Mela, aħna nafuwa minn Engelbertik, imma mhux ta' Engelbert kienet l-oriġinar, l-oriġinar kienet country ta' ċertu Carl Belew, dik li smajna kienet top 10 fil-Billboard Country Charts, Carl Belew fil-1959. Engelbert imma tħarriġa b'suċċess 9 snin wara.

Mela, tajdu li xej dawn il-cover versions, kanzunetta sabiħa, jamela min jamela, u s-sir meta s-sir, skont flima sena s-sir, anki snin wara, xorta tibqa sabiħa. Il-verżjoni ta' Engelbert, Am I That Easy to Forget, kienet hit kbira l-Ingilterra waslet sa' numru 3 fl-1968, kifett il-kom l-oriġinar kienet tal-kantant tal-country Carl Blue. Ikomplu issa il-grupp Inglis The Mind Benders, il-ħin 10:06.

Sitges kbir jewa l-Ingilterra għal grupp Ingliż minn Manchester The Mind Benders, A Groovy Kind of Love, ħarġet fl-1966 numru 2 fil-hit parade Ingliż. 22 sena wara, il-cover version eċċezzjonali number 1 l-Ingilterra għad drummer tal-Genesis Phil Collins.

Mela, iktar slow bil tal-Mind Benders ta' Phil Collins imma kienet telet number one l-Ingilterra fl-1988 ikompli Conway Twitty.

top 10 żewġ nħat tal-Atlantiku għal Glenn Campbell 1970 il-kantant Amerikan It's Only Make Believe. Teenage Idol Amerikan Brian Hyland. Għadu mim li bil-omur Brian Hyland.

Mela silt bidek jess kienet suċċess kbir għat-tina ġajd il-tadawka zmini l-Amerikan Brian Hyland ħarġet fl-1962 numru 3 tal-Amerika u wkoll l-Ingilterra. Inkredibbli, 51 sena wara, kliff irrekordja il-mit album tiegħu fl-2013, il-mit album jismu The Fabulous Rock'n'Roll Songbook u fost il-songs li jagħmel fuq dan l-album għamel il-verżjoni tiegħu ta' Sealed with a Kiss.

Insomma, kif dejjem mill-aqwan jagħmel x'jagħmel kollox isir tad-deb. Il-mit album tiegħu kien dak, The Fabulous Rock'n'Roll Songbook li ħareġ fl-2013, kien album tad-deb ieħor għall-Cliff. Il-verżjoni tiegħu tal-suċċess ta' Brian Hyland ħabbata sew magħha ta' Sealed with a Kiss. Dion, il-kantant Amerikan, u l-grupp tiegħu The Belmonts.

kitbuwa żewġ kompożituri ċelebri li kitbu diversi hits għal ħafna kantanti, Doc Pomus u Mort Schumann. A Teenager in Love ta' Dion and the Belmonts kienet top 5 hit l-Amerika fl-1959. Fl-istess sena, ħarġa wkoll b'suċċess kbir din id-darba ġewwa l-Ingilterra il-kantant Ingliż Marty Wilde, A Teenager in Love.

Kina iċajdi l-Ingliż tal-aħħar ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60, Marty Wilde e Teenager in Love waslutu sal-numru 2 fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra fl-1959. Waħda klassika, l-lum nisimgħu waħda ta' Mozart, is-Sinfonija numru 40.

Mela dik kienet is-sinfonija numru 40 tal-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart daqqet il-Vienna Symphony Orchestra. Progressive Rock, silta oħra mill-album ċelebri tal-1973 Dark Side of the Moon tal-grupp Inglis Pink Floyd, grupp tal-Progressive Rock li il-membri tal-Pink Floyd fuq dan l-album kienu David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright u Roger Waters, l-lum nisimu s-silta li jisima Brain Damage.

mela s-silta Brain Damage illi jekk għatu attenti fija jisemmi darbtejn il-title tal-album The Dark Side of the Moon, il-grupp Pink Floyd, Progressive Rock, silta oħra, l-aħħar silta wasanna għandna s-sibt li ġej mill-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon u nkunu daqqejna f'dawn is-sibtijiet s-siltiet kollha fuq dan l-album ċelebri tal-grupp Pink Floyd. Xi ħadd iltaqa' miegħi din il-ġimgħa u qal li għandek maħjetti ta' Fredu l-Everest qed lu għandi. Imma mhux mill-vuċi ta' Fredu, mill-vuċi ta' Fredu qatt ma kwistajt maħjetti, imma għandi album ta' maħjetti li kollha kitibhom Fredu l-Everest. Mill-vuċi ta' Tony Gawċi tulitta. Mena Fredu l-Everest kellu inċident ikrah ta' traffiku. Kien sejjer bil-mutura x-xogħol, il-Gajzelli x-xewkija niftakara din l-istorja. Għax dak iż-żmien darba missieri kien ħadni l-imġar fejn kien qiegħed jgħanni u smajni ħjan. Kien popolari ferm, kien jiġbor ħafna nies madwaru anki fil-karnival, kellu inċident ta' traffiku bil-mutur, kien sejjer għax-xogħol il-Kajselli x-Xewkija u ħabad ħdejn il-mitħna wara l-kunvent ta' San Franġisk tiġi tirqanqatet hemmhekk, tirqanqatet ir-rabat għawdex. Is-sena kienet 1965, kellu biss 35 sena. Kien magħruf għall-Makjetti, kien għandej verament infittex u tajjeb ħafna u kellu ħafna fans. Malta għawdex. Ħan jisimu maqjetta minn tiegħu, kif kantata minn Tony Gawċi jittuletta, jisimu Zeppi id-Zinżel.

fjetta miktuba minn Fredu Spiteri l-Verist inxabħu l-bnida ma' animal kif kantata minn Toni Gawċi it-Tulitta. Fis-snin 60, il-Festival ta' Sanremo, kull kanzunetta kienet titkanta minn żewġ kantanti. Fl-ewwel parti tal-festival titkanta minn kantant, fit-tieni parti minn kantant ieħor. Għandi erba' minnhom dawn se nisimgħu iż-żewġ verżjonijiet. Nibdew minn Sanremo tal-1961 klassifikata fit-tieni post Adriano Celentano.

L-ewwel darba li ħasem Celentano fil-Festival ta' Sanremo kienet f'dik is-sena 1961 b'dik il-kanzunetta 24,000 baċi. Fl-istess sena wkoll kienet l-ewwel darba li ħasem Little Tony fil-Festival ta' Sanremo bl-istess song li ġiet klassifikata fit-tieni post.

versjoni tal-Tiltoni tal-kanzunetta 24.000 baċi. Sanremo 1968 iklassifikata fit-tieni post Marisa Sannija.

arranġament differenti jiva mill-oħra imma t-nejnsbieħ. Smajna l-verżjoni ta' Casa Bianca ta' Ornella Vanoni. Sanremo 1969, klassifikat fi t-tieni post Sergio Endrigo.

Sir Joan Drigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sanremo nel 1917. Mela, fl-istess festival, fit-tien parti kienet kantata il-kantanta minn Wales, Mary Hopkin, il-għalli xie kien juħdu semm ukoll kantanti li mhumiex Taljani. Ħan nisimgħu il-verżjoni ta' Mary Hopkin ta' lontano dal-jokki, lontano dal-kwore, il-ħin il-11:05.

Mela, tajba wkoll il-verżjoni ta' Mary Hopkin għandha ċent sewwa Taljana Volja minn Wales, lontanu dal-jukki, lontanu dal-kwarel. SMS, Hello Charlie, proset ta' dawn id-diski sbieħ li qed iddoqilna li qegħdin iġibuli memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar. Grazzi u proset Rosa Tart, ara xidirlek minn din.

l-Ingara kienet rebħet Sanremo tal-1969. Fl-ewwel parti tal-festival kien kantata dak li smajna Bobby Solo, fit-tieni parti kantata din.

mill-art mill-mekker ġena smajna l-kanzunetta ta' Zingara, l-ewwel smajna l-verżjoni ta' Bobby Solo, issa smajna l-verżjoni ta' Iva Zanicki li kienet rebħet Sanremo tal-1969. Medli ta' żewġ songs popolari Maltin mill-kantanta Marlin, l-album jismu Minart Welidi.

Mela l-kantanta Marlene Kettkuti minna xar mill-album minn Art Validi, medli ta' żewġ songs popolari Maltin, Saħħa Malta u Qalb ta' Kampanjol, mill-album Momenti Sbieħ, kompożizzjoni tiegħu stess, dan huwa Mario Bonnici.

Mal għal-grupp Ingliż The Four Pays kellim dik is-song sabiħa fin-number 1 tal-hit parade Ingliż fl-1964 kien jisimha Juliet SMS. Hello prosit bħal dejjem ċali tal-programm. Nixtieq niddedika diska lill-ħabiba tal-qalb mix-xara u li toqgħod Malta Lucien Gauci li l-bieraħ kellha l-birthday. Nixtieq ukoll nawgura lill-ħuti s-subien Godwin li llum għandu l-birthday u l-ħija l-kbir Joe Lewis xiberras li fit 18 ta' wissu għandu l-birthday. Nixtieq ilhom ħafna saħħa u dak kollu li tixtieq album. Nselli ħafna għalik ċali għal-familja tiegħi u tar-raġel u għax-xarin kollha. Thanks, God bless ċettina minn Sydney l-Awstralja. Nirringrazzjak u nsellem lilek u lil daw kollha li jisimgħuna minn barra mixtutna fuq il-website tagħna sharaparish.org. U għal dawn kollha li semmejtli għandna lill-grupp Ingliż Unit 4 Plus 2 illi kellhom din in-number 1 hit l-Ingilterra fl-1965.

Mela dak kien il-grupp Unit 4 Plus 2. Is-song kien jisimha Concrete and Clay kienet number 1 hit l-Ingilterra fl-1965. Wasalna bekk għall-aħħar song fil-programm tal-lum. Qabel nagħlaq infakkarkom li nhar is-Sibt hija l-festa ta' Santa Maria, imma xorta ser jixxandar f'xandira diretta mal-ħost tat-tifkira iżda ma jibdix fid-disa, jibda wara d-disa il-għaliex peress li hija festa kmandata. Radio Bambina ser ixandar mill-Basilka il-Qudisa ta' 8:30. Għalhekk nibdew eżatt kif tispiċċa il-Qudisa ta' 8:30 għall-ħabta ta' 9:15. Tajjeb, mela u dan il-programm tal-lum kellu repetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, kif ukoll sbieħ it-tlieta filgħodu fis-sija ta' filgħodu u l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon li ldaw kollha li huma membri fil-fan club tagħna. Il-kru kollu il-volontira li jaħdmu hawnhekk, dawk li jistamaw u dawk li ma jistamawx, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Jiena nkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bil-programm ġejja l-banda. Mela nfakkarkom bħallum 8 15 ta' Awwissu Santa Maria, il-programm mal-ħoss tat-tifkira jibda għall-ħabta ta' 9:15 wara l-qudisa ta' 8:30 peress li tkun festa kmandata. Kemm nerġgħu niltaqgħu mela b'darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Kull weekend ikollna l-festi hawn f'Għawdex u anke Malta xieraq li nagħlqu bil-kanzunetta l-festa ta' Mary Rose Mallia. Saħħa, il-kumplement tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Σατέιν Ταφυλόγλου. Ελχήν ουα εκλήτα Ταφυλόγλου.

0: Flisem tal-missiru tal-iben tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Krist li mħabba talla missierna u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija li qed innofru b'suffraġġ ta' Carmenu u ibnu Robert Refalo. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira f'ġieħ Santa Chiara Verġni. Segwiet il-San Franġesk fl-għażda tal-faqar evanġeliku u kienet sinjal fl-imkien ma' Franġesku ta' tiġdej tal-Knisja ta' żmiena. Hija nitolbu lill-mulej biex narfu verament it-tifsira tal-beatitudni ħin jien dawk li huma foqra fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-salta ta' smewwiet. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw mod xieraq dawn il-mister qaddisa. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiħnina tiegħek u Alla inti mlejt il-Santa Chiara bl-imħabba għall-faqar, bit-talb tagħha tiela li nimxu wara Kristu fl-Ispirtu tal-faqar biex naraw wiċċ imwiċċ fis-salta tas-sema. Biblek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi salta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktib tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, imma inti, o bniedem, isma' xi ngħidlek jiena. Tkunx rasek ibsa bħal dawn in-nies ta' rashom ibsa. Iftaħ ħalqek ukoll dak li senatik. Jien ħarist u rajtit ris għalija u wara f'dik lid kien hemm ktieb imkebbeb. Fetħu quddiemi u rajt li kien miktub minn quddiem u minn wara. Kien hemm miktub fih tnijgħid u biki u ħsara u qalli o bniedem kull dak kollu li jissib kull dan il-ktieb u mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħt ħalqi u hu semmani dak il-temmali dak il-ktieb. U qalli, o bniedem, ħajbilgħu l-istonku tiegħek u jintella il-ġewwieni tiegħek b'dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u f'ħalqi ħassejtu ħelu għasel. U qalli, o bniedem, aqbad u mur għand dar Iżrael u waslilhom dan il-kliem tiegħi. Il-kelma tal-mulej.
0: Irroddu ħaj lill-Alla.
1: Kem ħelwa il-weda tiegħek mulej.
0: Kem ħelwa il-weda tiegħek mulej.
1: Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek daqs kieku kelli jilana kollu. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir tajjeb.
0: Kem ħelwa l-weda tiegħek mulej.
1: Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-elluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Kem ħelwa l-weda tiegħek. Oħla mill-għasel għal fommi.
0: Kemm ħelwa l-weda tiegħek.
1: Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall-kmandamenti tiegħek.
0: Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej.
1: Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi, jgħid il-mulej, u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli.

il-mulej ma'kom qarrim il-Evangelium qaddis kont sa Matteo. F'dak il-waqt resqu d-dixxipli lejn Ġesù staqsew mela min huwa l-akbar fis-salta tas-smewwijiet u sejjaħ lejk tfajjel ċkejker qiegħdu f'nofshom u qalilhom tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru b'atfal iż-żgħar żgur li ma titlux fis-salta tas-smewwijiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-salta tas-smewwijiet huwa dak li jċekkel lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma torqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwijiet dejjem jaraw wiċċ missier li huwa fis-smewwijiet. Intom x'jidrilkom jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom. Ma jħallix id-disa u disej l-oħra fuq il-għoljiet b'imur ifittex dik li tkun intilfitlu. U jekk jirnexxielu jsiba tassew ngħidilkom jifraħ bija iktar milli bid-disa u disej l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li huwa fis-smewwijiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Huti jesis bil-fiduċja tal-ulijiet ejjew ir-resqu t-talba tagħna quddiem Alla l-Missier li jisma' l-leħen ta' minn waċċ kejken womli.

0: għal-Knisja sabiex bil-klim u bl-emil turi l-ħlewa u l-umilta tal-mallem taħħa nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Għal dawk li tilfu it-triq it-tajba sabiex jisibu fina l-imħabba tal-raj it-tajjeb li treġġaħħom lura mit-triq tal-telfin nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Għall-anzjani sabiex fil-waqt li jarfu jaċċettaw b-serenità il-limiti taż-żmien jgħaddu l-esperjenza tal-ħajja twila tagħhom li l-minu iżgħar minnhom nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Għall-irwieħ ta' Karmenu u ibnu Robert Refalo biex il-mulejja tiegħhom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Għalina sabiex inkunu sinjal tal-imħabba li bija Alla jieħu ħsieb ta' kull ħlejqa nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej. U Alla li bat fid-dinja lill-ibnek f'qiru għomli ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna u għatina li jilna li nsiru nixbu lill-mulej Ġesu fil-faqar u fl-umiltà tiegħu u li miegħekx wisaltan għal dejjem ta' dejjem.

nitolbu ħuti sabiex di l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sakrifiċċju għandi fih il-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej il-qima qumli li qed jinnagħtuk fit-tifkira ta' Santa Chiara u bil-qawwa tal-vittma bla teba li aħna sejrin nofrulek f'dan is-sakrifiċċju għamel li nitħeġġu bla qiegħda quddiemek bimħabba mill-qalb u qaddisa bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa mxira ta' sew mulej Misser Qaddis tajjeb u daġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvaturu f'għeddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kisab għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feda jdej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu il-Qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eserċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull-Qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u id-den ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tijew u għal. Hudu i xorbu minnu il-kol, għaxdan u għal-kalċi ta' demmi, tal-pat il-ġdijt li jibqal dejjen. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kolla għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tijej.

dan hu il-misteru tal-fidi. Bżu nix horbu dal-kalċi, nħabru l-mew tijek mulej samadiġi. Għalek kaħna unamlu dam tifkira tal-mew til-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ ta' salvazzjoni. Birroddu lek ħajra xoġbok til-qana u d-diemek biex naqdu. U miċċokon tana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisem wieħed, li jilna li liħdu sem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tijek imxarda ma' d-dinja kolla, u għettaqa fl-imħabba fl-imkien ma' l-Papa Liun, ma' l-Isqof tana Anton, ma' l-Isfijiet u ma' l-Ministri kolla tijek. Ftakar u kol fħutna, partikolarment Carmelo u ibnu Robert Refalo, li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom u d-diemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Ħenna lina il-koll nitolbu, katin ilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni imqazza l-om ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Chiara, ma' San Franġisku d'Assisi u mal-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħru kien sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jiena tagħlilek kalla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti f'isme wied jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-dubietna bħal maħna naħfru lill-minuħa tijalina la daħalniex f'tiġrib iżda ħlista mid-deni. Eħlista li tolbuk mulejni kull deni. Atina fit-tjieba u l-nina tijak il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem id-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittama' lejna u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek irħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għadda li jintrid fija, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċ li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja għatina l-paċ. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf.

nittorbu. Mulejja l-latana mill id-doni li tajtna fit-tifkira ta' Santa Chiara jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jenuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna li jena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar il-Marija. Stimalik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbirkajt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Hawnhi l-qadija tal-mulej. Stimalik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbirkajt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U l-Iben tal-Alla sar bniedem. Snimalik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbirkajt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina qdisom Alla. Xerred nitolbuk mulej fil-lumna grazzja tiegħek biex għandna nibi tħabbira tal-Anġlu. Għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni l-mew tiegħu. Naslu għas-seb tal-qawmien f'ġel l-istess Kristu siedna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe tal-Bsafja, San Giorgio Preka, għatijom u mulej il-Mistrih ta' dejje, jisruħu fislien il-ġurnata t-tajba.

0: nisem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-ispirtu s-santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina għaddisu malla.
1: Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom mumulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Is.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 27 69 54 jew 99 88 41.

livellu kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġus, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, Festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara, il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-Festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola, it-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġus 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar b'għozza kbira mill-li solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuza, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu qal ħuna Giuseppe. Għatijħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem id-dililu jistrieħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

Ejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod: niġri l qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox, it-tmim huwa l-finishing line tal-atleti, huwa lan li jagħti sens lill-ġirja, huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħaniġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

ninsel milkom es is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Mattew. F'dak il-waqt res u d-dixxipli lejn Ġesù staqsew mela min huwa l-akbar fis-saltna tas-smewwiet. U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken irdu f'nofshom u qalilhom. Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekkel lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqosux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missier li huwa fis-smewwiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-disa u disej l-oħra fuq il-orjiet m'imur ifittex lil dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-disa u disej l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll lanqas missierkom li huwa fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jurina illi il-mod ta' kif huwa jħares u jagħti valutazzjoni li ħwejjeġ ta' madwarna huwa kompletament differenti mill-mod tagħna. Ħafna drabi aħna nimpressjonaw ruħna b'dak li huwa l-akbar, b'dak li huwa l-isbaħ, b'dak li l-aktar jagħmel ħoss. Madana kollu għal Ġesù il-vera gburija tinsab fi ċkunija. Tantu hekk li għall-mistoqsija li jagħmlulu d-dixxiepli mela min huwa l-ikbar fis-salta tas-smewwiet huwa b'mod kontradittorju u paradossali jippreżentalhom tfajjel ċkejken. Il-Grieg ta' San Mattew ma jindikax tifel ċkejken imma tfajjel ċkejken, jiġifieri tassew tifel li għadu ħafna żgħir fl-età. Dan it-tifel huwa dejjem lest li jafda f'kollox lil dawk li huma l-ġenituri tiegħu. Huwa bniedem li għandu fiduċja sħiħa f'dawk ta' madwaru. Għal daqstan Ġesù jieħu din il-kwalità tiegħu illi f'lajnejn tagħna hija marbuta ma' ċkunija ta' tifel żgħir imma li f'lajnejn ta' Alla hija l-kundizzjoni meħtieġa sabiex wieħed jafda lil Alla ikun lest illi jaqabdu it-triq illi verament iddaħlu fis-saltna tas-smewwiet. U allura nistgħu nifhmu għalfejn Ġesù jagħmlilna din l-istedina u jeżortana sabiex niċċeknu bħal dan it-tfajjel żgħir. Mhux tant illi Ġesù qiegħed jeżalta l-fatt illi tfajjel ċkejken jista' jkun bla ħsieb u bla maturità, imma pjuttost qiegħed jeżalta l-fatt li tfajjel ċkejken huwa dejjem lest biex jafda mingħajr ebda suspett lil dawk li huma akbar minnu. Dall-att ta' fiduċja Ġesù jitolbu u jiddikjaraħ li huwa meħtieġ sabiex wieħed jaqsaf l-imkien miegħu is-salta tas-smewwiet. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew jorbot ukoll silta oħra fejn Ġesù jistieden sabiex ikun hemm stima u ħarsien lejn dawk li huma iż-żgħar, lejn dawk li jeħtieġu id-difiża tal-oħrajn għax min-natura tagħhom għax huma żgħar huma bla difiża. Għal daqstant ikun f'dan il-waqt li Ġesù jirrakkonta it-tixbija tar-raj li għandhom it-tnaġa u tintilifu waħda minnhom. San Mattew qabel lil Alla ma dak illi ma jikkuntentax ruħu bid-disa u disejn. U meta jirriżulta li għandu waħda mitlufa, imur ifittexha sa ma jsiba. Dan għaliex għal Alla kull wieħed kull waħda minna huwa għażiż f'għajnejh.
Alla ma jrid li l-ħat minna jintilef.

0: Ngħid triq minn fejn għandna ngħaddu. Il-jum it-tajjeb.
1: Testing.

il-ġigantina, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lill-bambina, kollha infaħla, kollha infakkura fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3.

Servizz għalik l-qed tismana. Servizz għalik inti ġiżżuna. Servizz għalik li qiegħed tibgħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina jżomna flimkien fuq 98.3.

servizz għalik il-qed tismana. Servizz għalik inti ġiżżuna. Servizz għalik li qiegħed imbagħad. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina jżomna flimkien fuq 98.3.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed tibgħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.7

Samiyete Radyo Bambina natiko merhaba. Meta l-ħinu għad 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa ta' Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jaraċċa li nagħtikom l-għodwa tajba u nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda. F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa t-tlieta il-11 ta' Wissu tas-sena 2026 u jien għandi magħkom sagħtejn. Infakarkom li dan il-programm kollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara fis-sija anzi ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. U bħassoltu daw kollha li jixtuq jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu ċemblu fuq il-numru tat-telefon tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mela kif tafu nhar is-Sibt 15 ta' Wissu ser tkun iċċelebrata l-festa ta' Santa Marija, it-tlugħ fis-sema tal-Madonna. Għalhekk bixxiera li llum għandna diversi innijiet lil Santa Marija minn diversi banet Maltin u Awċin. Qabel ma nibdew minn qabel banet dawn huma l-parroċċi iddedikati lil Santa Marija f'Malta: Ħalaxaq, il-Gudja, il-Rendi, l-Imqabba, il-Mosta, Ħattart, l-Imġar, Ħaddingli, tas-Samra l-Ħamrun, Santa Marija ta' Bilkirkara, Għawdex, il-Katedrali r-Rabat Għawdex u l-Parroċċa taż-Żebbuġ. Barra minn dawn insibu diversi kappelli mxerdin ma' Malta Għawdex iddedikati lil Santa Marija, kif ukoll it-titular tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu għan f'Għawdex u kollu għad-dedikat li tluħ fis-sema tal-Madonna. Mena naddu għall-ewwel innu li se nisimgħu lil Santa Marija, innu Marċja lil Marija Assunta, il-kompożitur huwa Anthony Sammut, id-doq il-banda Santa Marija tal-Mustang.

Mela dak kien innu marċ lill-Marija Assunta, il-kompożitur kien Anthony Sammut fendaqet il-banda Santa Maria tal-Mostan. Nisimgħu issa lill-banda l-oħra tal-Mostan, il-banda Nicolo Iżward, iddo l-innu marċ Marija Assunta 50 sena inkurunata, il-kompożitur il-kaptan Twani Borċ.

Mela dik kienet il-banda Nikolo Izwar tal-Mosta bl-innu Marċ Marija Assunta 50 sena inkurunata. Il-kompożitur kien il-Kaptan Twani Borċ. It-tielet innu nisimgħu issa Inno di Santa Marija. Il-kompożitur huwa Anton Meruzzi id-doq il-banda Santa Marija ta' Ħalaxaq.

ma la dakka dakka kien inno di Santa Maria. Il-mużika kienet ta' Anton Meruzzi fil-waqt li l-versi ta' Mamema Xikluna daqet il-banda Santa Maria ta' Ħalaxa. Ir-raba' innu, innu lill-Marija Assunta Inkoronata. Il-kompozitur huwa Entni Sammut, il-banda Nicolo Izzwart tal-Mosta.

Mela dak kien innu lill-assunta inkoronata. Il-kompositur kien Anthony Sammut fenda qed il-banda Nicolo Iżwar tal-Mosta. Innu ieħor, innu lill-Marija Assunta. Il-mużika hija ta' Salvino Fabri u il-versi ta' Patri Carmelo Ellul Galja Ordni Karmelitan. Iddoq il-banda Santa Maria ta' Ħalaxaq.

Mela m-mekk smajna l-innu l-Marija Assuntan, versi ta' Patri Carmelo Ellul Galja u musika ta' Salvino Fabri fendaqet il-banda Santa Marija ta' Ħalaxa. Tislima l-Marija Assuntan, musika ta' Richard Buġeja u versi ta' Carmelo Bianchi, iddo il-banda Santa Marija ta' Dingli.

Mela dik kienet il-banda Santa Maria taħaddin li smajna tislima lil-Marija Assunta. Il-versi kienu ta' Carmelo Bianchi u il-muzika ta' Richard Bugeja. Nisimu wissa Salve Maria. Il-kompozitur John J. Pace iddo il-banda Santa Maria taħalaxa. Salve Maria.

Mela naqs majna il-Salve Marija, il-kompozitur John J. Pace fendaqet il-banda Santa Marija taħalaxa. Nisimu issa Marge Vrijus, jismu L-Assunzjoni, il-kompozitur huwa Emmanuel Buġeja, iddo il-banda Re George V tal-Imqabba.

Mela dak kien il-Marċ l-assenzjoni, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja, il-banda Re George V tal-imqabba. Reġina Paċis, ek jismu l-innu l-jmiss. Il-kompożitur huwa il-kaptan Twani Borċ, il-mużika fil-waqt li il-versi huma ta' Sebastian Saliba, id-doq il-banda Santa Maria ta' Ħalaxaq, Reġina Paċis.

Mela tikkienet il-banda Santa Maria ta' Ħalaxa, smajna Reġina Paċis, il-kompożitur kien il-kaptan Twani Boċ, il-mużika fil-waqt l-lirika kienet ta' Sebastian Saliba. Nisimgħu maġbriju sissa Ġmiel Rosario, il-kompożitur Angelo Paċe, id-doq il-banda La Stella tal-Gudja.

Mela dak kien marċ religjuż b'isem Ġmiel ir-Rosarju. Il-kompożitur kien Angelo Pace fejn daqqet il-banda La Stella tal-Gudja. Innu ieħor lil Santa Maria din id-darba il-kompożitur huwa Giuseppe Spiteri id-doq il-banda Santa Maria ta' Ħalaxa. Innu Santa Maria.

Mela dak kien innu Santa Maria mill-banda Santa Maria ta' ħalħaxaq fejn il-kompositur kien Giuseppe Spiteri. Marge Frius li ser jimdaq mill-banda La Stella tal-Gudja, kompożizzjoni ta' Angelo Pace, il-marċ jismu Jum l-Assunta.

Mela dak kien il-marġ bil-jus jum l-assunta il-kompozitur kien Angelo Pace daqqet il-banda la sella tal-Gudja. L-inni religjus l-Santa Marija li jmiss jismu Sabiħa. Il-mużika hija ta' Raymond Ciberras fil-waqt li jillirika ta' Joe Julian Farrugia id-doq il-banda Santa Marija ta' Ħalaxa Sabiħa.

Mela dakka kien l-innu religjuż iddedikat lil-Santa Marija li kien jismu Sabiħa. Il-mużika kienet ta' Rejxi Barras u il-lirika ta' Joe Julian Farrugia fendaqet il-banda Santa Marija ta' ħalaxa. Infakkarkom li għedin sassistu għal-program ġej l-banda li peress li narissib li ġej il-15 ta' wissu għal-festa ta' Santa Marija et nisimu diversi innijiet u marċi relatati ma' tluħ fis-sema tal-Madonna u dawn huma il-parroċċi f'Malta Għawdex iddedikati lil Santa Marija Malta ħalaxa il-Gudja il-Rendi l-Imqabba il-Mosta ħattart l-Imġar ħaddingli tas-Samra l-Ħamrun u Santa Marija ta' Bilkirkara fil-waqt li Għawdex il-Katedral tal-Belt Victoria Għawdex u il-Parroċċa taż-Żebbuġ. Barra minn dawn għaw diversi kappelli imxerdin ma' Malta Għawdex id-dedikati lil Santa Marija kif ukoll il-titular tal-Madonna ta' Pinu Għawdex u għaw koll id-dedikat li tluħ fis-sema tal-Madonna. Inkomplu għaddejjin, nisimgħu Marġ Briju Sieħor jismu id-domma tal-Assunta. Il-kompożitur huwa Josef Grek id-doq il-banda Santa Marija tal-Rendi id-domma tal-Assunta.

Mela maksmajna l-banda Santa Maria tal-Arendi bil-marċ id-domma tal-Assunta, il-kompozitur kien Josef Grek. Nisimmu issa il-marċja l-Santa Maria Assunta, il-kompozitur huwa Vincenzo Ciappara, id-do il-banda Leone tal-Belt Victoria Audesh.

Mela dik kienet il-banda Lejone ta' Rapatawdex, b'dennu marċ il-Santa Maria s-Santa il-kompozitur Vincenzo Ciappara. Innu ieħor il-Santa Maria din id-darba ser jindaq mill-banda Santa Maria tal-Rendi fuq kompozizjoni ta' Joe Muscat.

mela dak kien il-mod jus Viva Santa Maria, il-kompożitur kien Emanuel il-Buċeja daqat il-banda Leone tar-raba t'Għawdex. Nisimgħu issa Marċ Vrijus mill-banda Victory, il-marċ ismu Ilona, il-kompożitur huwa Joseph Barbara.

Mela dik kienet il-banda Victory bil-Maġġ il-ewna il-kompozitur kien Joseph Barbara. Issa inkomplu il-programm tagħna tal-lum billi nisimgħu Marċi Brijusi mill-banda Lejone tal-Belt Victoria Għawdex. Din għall-banda tieħu sehem sħiħ fil-festi li jsiru matul din il-ġimgħa fil-Belt Victoria Għawdex għad-unur ta' Marija Assinta illi jilħu l-qofol tagħhom sintendi nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Mela nisimgħu issa Marċ mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-Marċ ismu Unfinished.

Mela dak kien il-Marċ Unfinished, il-kompożitur kien mill-Maġġur Etnija Kolina daqet il-Banda Lejonel. Marċ ieħor mill-Banda Lejonel din id-darba għad Multas Annos, il-kompożitur Andrew Colero.

Mela dakken il-marċ għad multo sannos il-kompożitur kien Andrew Coleiro, il-marċ ta' qabel tal-aħħar, Putifar, il-kompożitur Louis Bongailas iddo il-bandaleone tal-Belt Victoria Awdex.

Mela dak kien il-Marċ Putifar kompożizzjoni ta' Wiġi Bungajlas feddaqet il-banda Lejone tar-raba t'Għawdex. Wasalna bekk eżi s-semmija għall-aħħar Marċ fil-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda. Illum smajna diversi innijiet lill-Marja Assunta minn diversi banet Maltin u Għawċin, peress li narsib li ġej se niċċelebraw il-festa ta' Santa Marija. Nfakkarkom li dan għal-programm minn jixtieq jerġa' jisimgħu ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-Ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħall-lunġ twintijiem fl-istess ħin. Jana nkun magħkom ukoll nhar is-Sibt fil-festa ta' Santa Marija bil-programm mal-ħoss tat-tifkira li mhux ħajibda fid-disa imma jibda fid-disa u kwart. Wara l disa ta' 8:30. Sekemm nerġgħu niltaqgħu mela darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ ukoll ser jindaq mill-banda Lejonja, il-Marċ jismu Destiny, il-kompożitur Vincenzo Ciappara. Saħħa l-komandament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

0: Fisem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlopalina għaddisu malla.
1: Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewtijow naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: Itlopalina.
0: Għatijo mamulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41 01.

l-appell kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-quddiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-għaqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

taħuna Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mil-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għad missi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuse, il-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet, bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tinaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu qal ħuna Giuseppe. Għatieħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu jistrieħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karitan mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

0: Divinity Radio.
1: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-moment li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-moment li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu u l-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u d-dħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

qari min itra ta' Santa Clara Vergini lil Santa Agnese ta' Praga bit-titlu ħares lejn il-faqar, l-umiltà u l-imħabba ta' Kristu. Ħini tassew il-bniedem li jnatalu sem il-mejda mqazza sabiex jingħaqad b'qalbu kollha ma' Kristu, ma' dak li biġmielu jaġġeb laqiegħda li qtajja kollha tal-qaddisin fis-sema, dak li jqanqa l-qlub b'imħabtu u jġeddet li minnu żom ħarstu fuqu, jimmar kulħadd bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu u jsawwa b'dawl ħelu fuq min jiftakar fih. Dak li bil-fwiħa ħelwa tiegħu il-mejtin jerġgħu hum għall-ħajja u bid-dejra glorjuża tiegħu jgħinni mulud kollha ta' Ġerusalemm tas-sena. Għax din id-dejra.

talba mill-liturġija tas-sijat. Fil-ħmina tijak u għalla, inti mlejt li Santa Chiara, l-mħabba għal-faqar, bit-talb taħħa, għatina li nimxu wara Kristu l-spirtu tal-faqar, ixxarak wiċċ in wiċċ fis-saltna tas-sema. Ntolbuk dan bi Kristu sidna.

mija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Mattew. F'dak il-waqt res u d-dixxiepli lejn Ġesù staqsew mela min huwa l-akbar fis-saltna tas-smewwiet. U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom. Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru b'atfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekkellilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqosux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missier li huwa fis-smewwiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq il-orjiet mimur ifittex lil dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll lanqas missierkom li huwa fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jurina illi il-mod ta' kif huwa jħares u jagħti valutazzjoni li ħwejjeġ ta' madwarna huwa kompletament differenti mill-mod tagħna. Ħafna drabi aħna nimpressjonaw ruħna b'dak li huwa l-akbar, b'dak li huwa l-isbaħ, b'dak li l-aktar jagħmel ħoss. Madana kollu għal Ġesù il-vera gburija tinsab fi ċkunija. Tantu hekk li għall-mistoqsija li jagħmlulu d-dixxiepli mela min huwa l-ikbar fis-saltna tas-smewwiet huwa b'mod kontradittorju u paradossali jippreżentalhom tfajjel ċkejken. Il-Griek ta' San Mattew ma jindikax tifel ċkejken imma tfajjel ċkejken, jiġifieri tassew tifel li għadu ħafna żgħir fl-età. Dan it-tifel huwa dejjem lest li jafda f'kollox lil dawk li huma l-ġenituri tiegħu. Huwa bniedem li għandu fiduċja sħiħa f'dawk ta' madwaru. U għal daqstan Ġesù jieħu din il-kwalità tiegħu illi f'lajnejn tagħna hija marbuta ma' ċkunija ta' tifel żgħir imma li f'lajnejn ta' Alla hija l-kundizzjoni meħtieġa sabiex wieħed jafda lil Alla ikun lest illi jaqabdu it-triq illi verament iddaħlu fis-saltna tas-smewwiet. U allura nistgħu nifhmu għalfejn Ġesù jagħmlilna din l-istedina u jeżortana sabiex niċċeknu bħal dan it-tfajjel żgħir. Mhux tant illi Ġesù qiegħed jeżalta l-fatt illi tfajjel ċkejken jista' jkun bla ħsieb u bla maturità, imma pjuttost qiegħed jeżalta l-fatt li tfajjel ċkejken huwa dejjem lest biex jafda mingħajr ebda suspett lil dawk li huma akbar minnu. Dal-att ta' fiduċja Ġesù jitolbu u jiddikjara li huwa meħtieġ sabiex wieħed jaqsaf l-imkien miegħu is-salta tas-smewwiet. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew jorbot ukoll silta oħra fejn Ġesù jistieden sabiex ikun hemm stima u ħarsien lejn dawk li huma iż-żgħar, lejn dawk li jeħtieġu id-difiża tal-oħrajn għax min-natura tagħhom għax huma żgħar huma bla difiża. Għal daqstant ikun f'dan il-waqt li Ġesù jirrakkonta it-tixbija tar-raj li għandu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom. San Mattew qabbel lil Alla ma dak illi ma jikkuntentax ruħu bid-99 u meta jirriżulta li għandu waħda mitlufa imur ifittexha sa ma jsiba. Dan għaliex għal Alla kull wieħed kull waħda minna huwa għażiż fajnejh.
Alla ma jrid li l-ħadd minna jintilef. U walla mill-ewwel jinduna meta xi ħadd minna jintilef u jagħmel dak kollu possibbli biex jerġa' mill-ġdejt jirbħu bl-imħabba tiegħu. Dan jodb il-bosta aktar għall-ħarsien, il-kura u l-istima li għandu jkollna lejn it-tfal żgħar. Jalla fis-soċjetà tagħna u fil-Knisja tagħna ikollna dejjem din l-istima lejn it-tfal u fuq kollox ikunu dawn it-tfal xkejkna li jfakruna li bħalhom meħtieġ illi aħna nafdaw b'mod sħiħ lill-Alla. Din hija l-vera fidi tagħna li aħna rroddulu lilna nfusna f'idejh biex kunu illi jurina t-triq minn fejn għandna ngħaddu. Il-jum it-tajjeb.

ara għal-frażi sabiħa mens, iftħinna għalbna mulej biex tifmu l-iskrittura, biex tifmu l-kelma tijek. Jgħamil ħudam il-Vangelo ta' Salluqa, kapitlu 24, meta Salluqa jikkommenta dwar Ġesu, flimkien ma' d-disċipli wara li jqum il-mewt jgħidilhom, jgħid Salluqa, ifettħulhom moħħhom biex jifmu l-iskrittura. Kienu sabiħ il-qari tal-lum u kienu adattat għal din l-okkażjoni tal-anniversarju mill-mewt tal-qaddej tagħna d-dummikil għat-tard. Ma nafx tiftakrux imma l-ewwel qari beda b'mod stravolġenti, b'mod qawwa ħafna, b'mod sabiħ immens, il-kelma tal-la ġiet fuq Ġeremija. Mhux Ġeremija qraha, mhux Ġeremija fittixha, imma l-kelma tal-la ġiet fuq Ġeremija. Dak li jiġri minn kull wieħed u minn kull waħda minna kull darba li aħna nproġġi li nafosta disponibbli. Niftu idnejna moħna qalbna biex nisimgħu din il-kelma. Il-kelma tagħna tiġi fuqna, tiġi fuqek, tiġi fuq kull wieħed u kull waħda minna. Il-kelma tagħna li sabet post, sabet posta, sabet il-bejta tagħha fil-qalb fil-moħħ ta' dunnikil attart. Kif sabet il-post il-bejta tagħha fil-profeta Ġeremija. Ġeremija jmur għand il-fuħħari mqanqal minn din il-kelma u jara l-fuħħari jaħdem. U l-fuħħari waqt li qed jaġen, waqt li qed bejn idejh, iħaddem it-tafal, jaġen it-tafal bejn idejh u jagħmel jagħti forma lil dan it-tafal. Il-profeta Ġeremija jinduna li dan il-fuħħari waqt li qiegħed iħaddem u jaħdem it-tafal jagħti forma lit-tafal. Ta' oġġett jew ta' ieħor u meta ma jiġix sew l-oġġett li qiegħed jagħmel bidejh il-fuħħari ma jarmiex it-tafal. Ma jarmiex it-tafal. Anzi, il-fuħħari lil dan it-tafal jerġa' jiġbru u jerġa' jipprova jagħtih forma ġdida. Forsi l-istess forma ta' qabel u inkella forma oħra. U għalla jdu fuq il-profeta Ġeremija u jgħidlek nagħmel jien mal-poplu tiegħi qatt ma narmi lil-ħadd, ma narmi lill-ebda bniedem, ħadd mużejjed, ħadd muwarrimi. Kemm għandna bżonn nisemgħuha din kultant fil-ħajja tagħna b'mod speċjali meta ngħaddu minn diffikultajiet, meta l-pjanijiet tagħna ma jirnexxux, meta l-forma li rridu nagħtu aħna lil-ħajja tagħna ma tiġix. Ma tiġix kif nixtiequha. Ma sseħx. U kultant narmu lil nanfusna jew narmu kultant lil dawk li aħna nħobbu għax forsi m'għandhomx il-forma li nixtiequ aħna jew li xtaqna aħna għalihom. Il-profeta Ġeremija permezz ta' din il-ġrajja esperjenzjali, din il-profezija li toħroġ mill-esperjenza tal-ħajja, jgħidilna li isma' le li Alla ma jagħmilx hekk magħna. Alla ma kull bniedem, ma kull wieħed u kull waħda minna, jekk il-pjan tagħna ma jirnexxejx, u anke jekk il-pjan tiegħu ma jirnexxejx, ma jarmuniex, imma jerġa' jipprova tina forma oħra bidejh, bir-rida tiegħu, bl-imħabba tiegħu, bix-xewqa tiegħu, bil-kura tiegħu, Alla lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Ejduri intom jekk dan konniex inħossuh kull darba li aħna nitaqgħu ma' Don Mikiel u nirrakkuntaw li biċċa storja ta' ħajjitna. Ejduri jekk kien ġdejt kon l-esperjenza meta nħorġu minn ħdejh wara li nitkellmu miegħu, wara li nxerdu f'ħoġru, f'qalbu, f'moħħu l-inkwiet tagħna, l-problemi tagħna, il-pjanijiet tagħna li ma jnexxewx, jekk konniex niħorġu minn ħdejh din is-sensazzjoni li għal Alla xejn mużejjed, li għal Alla xejn mużbaljat, laqqas id-drub, xejn mużbaljat, għax anke mid-drub, anke mid-drub, Alla kapaċi jagħmel xi ħaġa sabiħa, Alla kapaċi jagħmel ħolqien ġdejt. Ejdur jekk nixtejn l-esperjenza li kull wieħed u kull waħda minna konna nħissu wara li nitkellmu ma' dan il-bniedem ta' Alla, ma' dan il-profeta ta' żmienna. Ejdur jekk nixtkun l-istess sensazzjoni ta' dak illi fuq ix-tajta jiġbor jiġbed ix-xibka mimlija b'kollox, b'ħut tajjeb u b'ħut mhux tajjeb.
għax dejni s-salta ta' snawiet, meta t-mur fejn dummikiel, ejdu li konċ tħoss fejn dummikiel li mħabba li għalla għandu lejn kull ħadd, lejn kull bnida, mu, għamel xamel, ġralu xġralu. Forsi, jominar forsi, għalek li dummikiel kull ħadd kien ifittxu. Għax kun kull ħadd kien iħoss, li fil-qalb ta' dummikiel kien imposta lieħ. Kien minn kien, kienx kriminali, kienx ħabsi u ma kienx, kienx bniedem qrib tal-li u bniedem imbiet mill-Knisja. Kien minn kien, kienx bniedem fi żwieġ regolari u mhux, kien minn kien, kienx bniedem f'saħħti u bniedem marit. Kulħadd kien iħoss li hemm kantuniera fil-qalb ta' Dun Mikiel għalih, għax il-qalb ta' Dun Mikiel verament kienet xbija tas-saltna ta' smajiet ta' din ix-xibka li tiġbor fiha lil kulħadd. Il-qalb ta' Dun Mikiel kienet xbija ta' Alla. Jew fil-waqt li l-lejla inġeddu l-imħabba tagħna lejn Alla għax din ix-xewqa l-ewwel qabel kollox ta' Dun Mikiel. Jew fil-waqt li nġeddu x-xewqa tagħna li nħobbu lill-Alla fuq kollox u fuq kulħadd kif kien iħobbu hu. Biex il-qalb tagħna tkun tixbeħ ukoll il-dik ta' Alla u il-dik ta' Dun Mikiel. Ejjew il-lejla nagħmlu minn din l-okkażjoni talba ta' ringrazzjament lill-Alla għal din il-persuna, għal dan id-don, dan ir-rigal li huwa tali ilna, tali d-djoċesi tagħna, tali s-saċerdoti, tali l-familji, tali l-membri parlamentari, tali l-każini. Tal il-ħabsejn, tal il-għallima, Dun Mikiel kellu kelma ta' mħabba għal kulħadd, għal kull tipoloġija ta' nies, ta' fuq kollox imma li dawk li ħossuhom l-iktar mwarba, ta' fuq kollox li dawk li ħossuhom l-iktar vulnerabbli, l-iktar dajfa, l-iktar batuti, mod speċjali l-morda. Ejjew noffru din l-Ewkaristija bħala talba lill-Alla lil Dun Mikiel għal Dun Mikiel. Bħala talba lill-Alla b'interġessini ta' Dun Mikiel għall-ħtiġijiet għax-xewqat għat-talbiet li għandna f'qalbna li qegħdin inġorru f'qalbna. Imma lej iħossibna, imma lej jagħtina qalb li tixbaħ lil dik tal-qaddej tiegħu Dun Mikiel.

Gloria a te, ma, esi semmija. Mill studios ta' Radio Bambina, jiena Carmelo Toma l-istedinkom għal program ieħor seħer ix-xara. Minn qalbi tislima lill-morda fl-isperijiet u fidjakom, lill-anzjani, lill-immigranti, lilkom wieħedkom u lilkom kollha li jeżiltu frekwenza 98.3 FM. Insellem ukoll il-dak li qed isegwu permezz ta' live streaming fuq www.xaraparish.org. Passoltu fl-studios miegħi għandu lit-tekniku s-sur Ċalli Ċerri. Ġentilment infakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni s-sibt fis-sieta filgħodu, il-ħadd fil-għaxita bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Mill-li segwi il-programmi tiegħi jiftakar li kont preżentajt diversi programmi dwar l-assedju l-kbir ta' Malta. Waħda mill-ġrajiet ewlenin immaqxa fil-kotba tal-istorja mżewqa tagħna. Kien dan l-assedju ta' Malta tal-1565 li kompla kabbar l-isem ta' Malta u ġie s-siġillat mhux fl-istorja tagħna imma wkoll fl-istorja tad-dinja. Marbuta mal-festa tal-bambina hemm diversi personaġġi. Insemmi fosthom l-erojini, dawk in-nisa tal-Antik Testament li b'kuraġġ u qlubija li ma bħala kienu ta' sokkors għall-poplu tagħhom u blatti eroiċi tagħhom salvaw id-destin tal-poplu. Dawn l-erojini huma personaġġi li fi żmienhom spikkaw u b'hemm ilhom ħallew il-marka tagħhom fuq l-istorja. Min aspett jew ieħor joqorbu jew jixbħu lill-Marija. Il-mara singulari. Il-Mażula li bil-ħidma tal-Ispirtu Santu saret omm Alla, omm Ġesu il-feddej tagħna, il-patruna tagħna ix-xarin. Il-festa ta' Twelid ta' Marija wkoll hija marbuta ma' ġrajja kbira, l-assedju l-kbir ta' Malta. Meta fl-1565 il-qawwa Ottomana assedjat lill-Malta. Wara 5 xhur ta' ġlied aħrax, fis-7 ta' Settembru il-qawwa Torka ħallet ġtutna. Umiljata, tellifa. Iċkejkna Malta, gżira żgħira wieħeda f'nofs il-Mediterran. Gżira li saret bastjun li żamm il-fjamma tal-Kristjaneżmu jiex tixel. Permezz ta' dak l-assedju Malta saret magħrufa mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Għal min jemmen, it-tmiem tal-assedju ma setax iseħħ f'ġurnata aħjar minn dik. Ġurnata magħżula mis-sema. Jum il-festa ta' Twelid imqaddes ta' Marija. Kien għalhekk li missirietna bdew sejħu din il-festa tal-Vittorja. Għaliex jemmnu li permezz tal-interċessjoni ta' Marija li l-gżejjer tagħna ħarġu rebbieħa. Wieħed mill-protagonisti tal-assedju l-kbir ta' Malta huwa il-Gran Mastru Jean de la Valette. Li determinazzjoni, aqal u qlubija kbira, mexxa t-taqbida ben is-salib u n-nofs qamar. F'dan il-programm sara teħjiel dwar dal-eroj li jismu jispikka fl-istorja tal-gżejjer Maltin.

ġan paresot de la Vallette twilet ferba ta' frar 1495 fil-familja nobli la Vallette fi Quercy fil-Beach ta' Franza. Il-familja tiegħu kienet marufa u rispettata fi Franza għalx ħafna ġenerazzjonijiet u diversi membri ħadu sem fi kruċjati. Innannu ta' ġan paresot Bernard de la Vallette kien kavallir u uffiċjal fil-qorti tar-re. Missieru Guillaume kien chevalier di France. Meta kellu 20 sena, la Vallette inaqat mal-ordni ta' San Juan u minn dakinhar il-qudiem qatt ma rritorna lura Franza għart twelidu. Sa mitwaqqif tal-ordni ta' San Juan, l-ikbaradu kienu il-Muslimin. Kulfejn il-taqgħu

dan il-periodu bidlu din żira f'Belt Fortizza. L-ordni kompla s-saxħaħ u minn Rodi kellu kontroll tar-rotta tal-kummerċ li kien jgħaddi mill-Baħar Eġew. Minn hemm l-ċfnang tal-ordni bew xeklu id-baħħi tork u mhux l-ewwel darba li jiċfna torok mobbija b'kull xorta ta' ġid kien jispiċċaw jew f'qih il-baħar jew irmunkati lejlu gżira ta' Rodi. Dan l-aġir bla dubju beda jdejja bil-kbir lil Suleman. Laqqa il-Kunsill tal-Gwerra u bdew it-ħejjiet biex jieħdu lura f'idejhom il-gżira ta' Rodi u jkeċċu l-barra lill-ordni ta' San Ġwan. Fis-26 ta' Ġunju 1522 il-forza torka ta' 400 vapur taħt il-kmand ta' Koban Mustafa Pasha waslet Rodi. Sulejman innifsu fit-22 ta' Lulju wasal mal-armata ta' 100,000 raġel biex personalment jidderiġi l-assedju fuq Rodi. Wara assedju uġli taħraġ li diem 5 xhur il-kavalliri kellhom iċedu. Fit-22 ta' Deċembru il-rappreżentanti tal-abitanti latini u griegi tal-Belt aċċettaw it-termini ta' Sulejman. Minn naħħa tiegħu Sulejman kien ġeneruż. Ta' gwerrier li kien, Sulejman apprezza ir-reżistenza kif ukoll il-qlubija li wrew il-kavalliri waqt l-assedju. U minħabba f'hekk il-kavalliri ingħataw 12 ġurnata biex iħallu l-gżira u jitħallew jieħdu l-armi kif ukoll l-oġġetti ta' valur u l-ikoni reliġjużi tagħhom. Sar ftehim li l-ebda knisja ma kienet se tiġi profanata jew mibdula f'moskeja. Dawk li jażlu jibqgħu fuq dik il-gżira ikunu ħilsa mit-taxxi Ottomana għal 5 snin. Fl-ewwel ta' Jannar 1523 il-kavallieri u s-suldati ħarġu barra mill-Belt bil-bandalori jittajru daqta tnabar armati u bl-ilbis tal-battalja. U matelu abbord il-50 vapur li kienu lesti għalihom u akkumpanjati minn numru kbir ta' nies ċivili salpaw l-Enkreta li kienet fidejn il-Venezjani. Din id-deċiżjoni li ħalli il-kavallieri jitilqu mir-Rodi bl-Nuri Sulejman snin wara induna li kienet deċiżjoni li swietlu qares. Imma wara kif jgħidu kulħadd għaref. Bil-gżira ta' Rodi f'idejhom l-Ottomani kellhom il-kontroll fuq il-vant tal-Mediterran u dan hemm ħafna il-komunikazzjonijiet marittimi tagħhom bejn Konstantinopli u l-Kajr u lejn il-portijiet Levantini. La Vallet kien preżenti waqt l-assedju mit-Torok Ottomani fl-1522 u kif l-ordni spiċċa tellif u tkeċċa mir-Rodi, La Vallet akkompanja l-Gran Mastru Filip Viller de Lilladam. Wara 10 snin iduru minn posta l-ieħor, l-ordni ta' San Ġwan ingħatat lill-Malta bħala il-bażi tagħhom. Marċ biżem Jean de Vallet mill-pinna tas-Surmast Luigi Bongailas nisemgħu il-banda Victory tax-xara.

ċi ħaġar għari li kunem xi diżgwit u argumenti. Ħafna drabi dan innoqqas taqbil kien jispiċċa f'xi dwell bis-sjuf. Li fihom ukoll ħafna drabi wieħed minnhom jispiċċa farut u anke mejjet. Qabel dejjem Brandtħom jiddeskrivja lill-Lavallet bħala raġel sabiħ ħafna li jitkellem diversi lingwi b'mod fluenti, inkluż it-Taljan, l-Ispanjol, il-Grieg, l-Arbi u t-Tork. Jider li Jean de Vallet kellu daqsxejn ta' temperament qasir li kultant ġabu fl-inkwiet. Ftit żmien wara li l-Kavalleri ġew Malta, La Vallet li issa kellu 44 sena kellu xi jgħid ma' persuna li ma kienx membru tal-ordni. La Vallet instab ħati li juża l-violenza kontra din il-persuna. U mill-gravità tal-pena li jingħata jidher li taħ tabtipa ġmiela. La Vallet ġie kkundannat 4 xhur priġunerija f'Għawdex. F'dik li kienet tissejjaħ il-guva. Il-guva kienet bir mingħajr ilma li minnu ma kienx hemm l-ebda possibilità li jiskappa. Blikel u l-ilma jitniżlu bil-ħabel. Wara li skontan is-sentenza, La Vallet intbagħat iservi bħala gvernatur militari ta' Tripli ġewwa l-Libja għal sentejn. Tripli kienet qletat il-Kavalleri fl-istess żmien ta' Malta. Minħabba din il-kariga wieħed forsi jista' jaħseb li wara kollox dak li għamel La Vallet kien intesan u maħfur. Assolutament mhux hekk. Minħabba li Tripli tinsab fiċ-ċirku tal-Mediterran kienet kontinwament taħt l-attakki bil-kursari tal-Barberija. U għalhekk il-kariga li jingħata La Vallet ma kienx bħala premju iżda forma oħra ta' kastik. Minkejja dan, La Vallet uża s-seta' tiegħu billi rrestawra l-ordni fil-post kif ukoll wera il-kapaċitajiet tiegħu bħala organizzatur. Reġa' daħħal id-dixilpina fost it-truppi Kristjani. Madankollu, wara r-ritorn tiegħu Malta, tresqet akkuża kriminali oħra kontrih. X'kienet? Dik li ġab lura miegħu persuna sewda bħala skjaf meta ma kienx suġġett għas-servizz. Għal dal-boħra De Vallet ġie ipproċessat u kkundannat. Minkejja dawn il-ksur tar-regolamenti, La Vallet ma damx ma beda jagħmel isem għalih. Mhux biss bħala gwerrier Albini iżda wkoll bħala mexxej u ngħata tal-kmand tas-San Giovanni u qed mill-liċflan tal-Oġni. Fl-1541, waqt battalja navali il-barra mill-kosta tal-Barberija, il-ġifen tiegħu inqabad u La Vallet kien ferut u inqabad priġunier. Kellu jdu il-frosta tal-Argużin fuq daru għax qatta s-sena ta' wara marbut bil-tajjen mal-bank jaqdef fuq liċlan tal-Misilmin. Drawwa li kienet diġà ssir dak iż-żmien kienet li jsir bdil ta' priġunieri u minħabbek b'xorti tajba għalih wara sena La Vallet ġie meħluż. Iżda l-esperjenza bħala skjav għaddif ħallet marka fuqu għal-omru u trattament ħażin li kellu jsofri żek id-disprezz tiegħu lejn il-Misilmin. Wieħed miswar li spikkaw ħafna fl-assedju l-kbir, Sant Angelo, u fil-fatt hekk jismu dak il-marċ li ħa nsemmu mill-pinna wkoll tas-surmast Luigi Bongailas, iddoq ukoll il-banda Victory.

La Vallet kompla juri il-kapacità tiegħu bħala mexxej. U fl-1554 inħatar kaptan ġenerali tal-Iċfnan tal-Oġni. Unur personali kbir, kif ukoll kariga importanti, li fija kompla ikabbar ismu fiħdan l-ordni. Tantu hekk li wara l-mewt tal-Gran Mastru Claude della Sanglia, il-kavalliri unanimament fil-21 ta' Wissu 1557 għażlu minn La Vallet bħala s-suċċessur tiegħu. Din l-ogħla kariga fl-ordni La Vallet sar id-49 Gran Mastru tal-ordni tal-Kavalliri ta' San Juan fl-età ta' 72 sena. Minkejja il-popolarità tiegħu fiħdan l-ordni mhux dejjem jingħad l-istess fejn jiklu l-Maltin. Ħafna kien isuh bħala bniedem arroganti u waħrax ma' kull min żardan jaqflu jew jikkritikah. Dan il-każ li se nsemmi juri aspett ieħor mill-karattru tiegħu. It-tabib Malti Matteo Callus, membru tal-Università tal-Imdina, bagħat itra lir-re ta' Spanja biex jinfurmah bid-deċiżjoni kontroversjali tal-La Vallet li jnaqqas il-poter u l-fondi tal-Università fl-Imdina. Sfortunatament għalih, l-ittra qatt ma waslet lir-re għax ġiet interċettata mill-ispjumi tal-La Vallet li waslet għall-eżekuzzjoni ta' Callus għar-rejat ta' tradiment. Kif rajna fil-bidu, il-kavallieri meta kienu fil-gżira ta' Rodi kienu kontinwament jattakkaw ix-xwieni tal-Misilmin li kienu jgħaddu minn dawk l-inħawi. Kien għalhekk li Suleman assedja Rodi u kiċċihom minn hemm. Malta, bil-pożizzjoni tagħha f'salib it-toroq tal-Mediterran, kienet ukoll fuq ir-rotta ta' xwieni ġejjin u sejrin lejn Konstantinopoli. Il-kavallieri minn Malta komplew dak li kienu jagħmlu meta kienu Rodi. L-Iċfnan tal-ordni kienu bħal isqla lesti biex jaqbżu fuq xi ġifen li jkun għaddej bil-priżan lejn Konstantinopoli. Saru ħafna taqbidiet bel-Iċfna tal-ordni ma dawk Misilmin. U ħafna drabi bil-vantaġġ li kellhom il-kavallieri dejjem ħarġu kważi rebbieħa. Dan l-aġir reġa' rewwaħ il-ġamar u n-nar reġa' tkebbes. Biex taqgħod fl-Ulju 1564 ix-xwieni tal-ordni qabdu l-akbar galjun tork, la Sultana, mobbi boġġetti ta' sewi kbir. Il-telfa ta' dan il-galjun kien insul kbir għal Suleyman. F'Ottubru tal-istess sena laqgħa l-Kunsil tal-Gwerra ħalli jiġi ppjanat l-assedju fuq Malta. U din id-darba rid li jeqret l-ordni darba għal dejjem minn fuq wiċċ l-art. It-ħejjiet tal-assedju bdew minnu fih. La Vallet bit-tarif li batulu l-ispijin li kellu Konstantinopli sar jaf li l-assedju ta' Malta kien imminenti. Għalhekk mill-ewwel beda jħejji kif jista' biex jilqa għal din l-invażjoni Ottomana. La Vallet talab li l-diverżi mexxejja nsara l-aktar mill-Imperatur Filippo Tini u lill-Papa Piju Ħamsa. Allajnuna u sejjaħ lill-kavallieri imxedda mal-Ewropa biex jiġu hawn jiddefendu lill-Malta. F'dak il-moment ta' qattiq il-qalb b'assedju fil-qrib La Vallet wera xi bniedem tastroffa kien. Bla biża' ġabal lil kulħadd fil-Knisja ta' San Lawrenz il-Birgu u bi kliem ħireġ mill-qalb ħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti semu anki jekk ikun hemm bżonn b'ħajtu. Din it-taqbida bejn is-salib u n-nofs qamar. U b'dan il-kliem kulħadd ħareġ minn hemm b'kuraġġ tal-jun lest għat-taqbida.

مصباح اليوم تالجمع 18 مايو 1565 التيري من كانوني تسانتيرمو و سانتانجلو تاو لهبار لي الفلوت تاركان كانت انتلمحت في الشفا تشلوك ريس ان لي مالتان من كانت الجور مدوار 30,000 راجل النومر وزعت و ديسكوتبلي بلس دي شي ستوريجي كونتمبوراني تالسيديو اسوسنو لكينو اكتر في الوقت اللي اخرين يسوسنو لدان كينو انقص داوني تروبي كلا كينو مشيان من مصطفى باشان الكماندانت تالارماتا وبيالي باشان الكماندانت تالفلوتا لوردني تسان جوان كينيوت مدبتسان تلف سلدات بين تروبي مرشناري volontiera barranin u soldati maltin. Mijiet ta' kavalleri tal-ordni waslu Malta u b'kollox dawn issa kienu joddu ma' 600 ruħ. Mal-aħbar tal-kanuni kulħadd beda jinġabar wara swar. Id-dera ta' aktar minn 190 xini kbir kienet kexkex anki lill-Qalbina. Wara li l-flotta Ottomana għadet il-lejl fl-imġar l-għada resqet bil-mott li jimma saċlok fejn zbarkaw u bdew nizlu l-art s-soldati kif ukoll it-tamir għall-assedju. L-assedju ta' Malta kien beda. Mil-pinna tal-poeta Awċi Gjorġ Pisani ħalaq sammakom il-poezija b'isem La Vallette. Rajtu fil-ħodu fuq Sant'Angelo tagħna. Libes l-azzar marasu rasċa dijan iħares li niswar bħarsa setana li titlek bis fajnejn il-Albenija bħalda kinar meta kien għadu maħna għaddet uddimu il-ġrajja kolla dmija ta' meta l-mislem ġisa biex jistana bil-mewt u l-jasar ta' tajfiet Maltija ran La Vallette l-Malta kollha miegħu taħdem bla nifs titqabad fema sħiħa tirbaħ l-edewwa taħt ix-xabla tiegħu u fuq wiċċ li qatt ma ngħad bis-sima dera ċ-ċanfira għaj dillar trebbieħa li b'ġebla waħda biss ma tagħtux qima. Meta nitkellmu dwar l-assedju l-kbir ta' Malta, irid jiżjed minn programm wieħed. Dawk li jsegwu il-programmi tiegħi jiftakru li sa issa ppreżentajt mhux inqas minn 6 programmi dwar din il-ġrajja. U biex inkun ġust mal-istorja, it-tarif li qsamt magħkom qisu bħal qatra fl-oċean. It-tarif dwar din il-ġrajja kbira fl-isra tagħna fortunatament huwa abbundanti u għadhom jiġu skoperti jiżjed tarif dwaru. Minħabba il-ħilli għandi se nifokizjet fuq il-persuna tal-Gran Mastru Jean Parisot de La Vallette. Biex inkun qed kollox anki fuq dan il-personaġġ hemm ħafna ħafna iżjed ċitejt. Fid-22 ta' Mejju it-torok bdew l-ewwel bombardamenti massiċċi fuq Santirmu. Fit-2 ta' Ġinju il-kursar famuż Turgut Rajis magħruf ukoll bħala Dragut żbarka f'Malta. Dragut kien fdat mis-Sultan Tork bħala mexxej. Dan kien magħruf għall-kapaċitajiet ta' gwerrier gwapp u jingħata qed mexxija miż-żewġ mexxejja tal-assedju Pjali Baxan u Mustafa Baxan bħala l-kap suprem ta' din l-ispedizzjoni. Dan għaliex iż-żewġ komandanti Pjali u Mustafa ma tantx kien jaqblu bejniethom. Id-difensuri ġewwa Santirmu billi kienu jkunu rinforzati minn truppi ġodda li La Vallette kien ta' spiess jibgħat minn Sant'Angelo biex ipattu għat-telfiet. Madankollu, jum wara l-ieħor, il-bombardamenti u l-attakki tal-għadu bdew dejjem jiħraxu u jħallu l-effett tagħhom. Il-moral u l-enerġija fiżika tad-difensuri kienet dejjem tonqos. Il-ħsieb ta' La Vallette kien li iktar ma jdum ma jċedi Santirmu iżjed aħjar għal żewġ raġunijiet. L-ewwel
raġuni kienet li tista' tasal lajnuna minn barra. U t-tieni li jiġġelli da torok ikunu ħlew ħafna ħin u munizzjon fuq forti wieħed. Meta d-difensuri ta' Santirmu batu messaġġ li l-Grammastru li Santirmu għal xejn qiegħed jiġi diviż u d-difensuri ta' hemm qed tistennihom mew ċerta, il-Grammastru bagħat jgħidilhom. Meta s-suldati ta' Santirmu jaqtaw qalbhom, jgħiduli u mmur jien. Dan il-kliem iżjed anqal kuraġġ. Tant li 50 kavallier u 200 suldat offew li marru jkomplu jiddefendu li Santirmu. Kienu jafu li minn hemm ma kinux ħajħorġu ħajjin. Fi 18 ta' Ġunju, waqt wieħed minn bombardamenti, Dragut intlaqat f'nasu mit-tifrik li tar għal fuqu meta balla laqtet blata fil-qrib. Dragut miet ftit jiem wara, fl-istess jum li Santirmu intrebaħ mit-torok. Fi 23 ta' Ġunju, lejlet il-festa ta' San Ġwan, sar attakk ieħor mit-torok li dam sejjer erba' sigħat. Kif dan l-attakk enormi li wasal lat-telfan ta' Santirmu. Il-ġannizzeri daħlu minn fuq it-tifrik ta' swar malajr u welbu l-għadżej ta' difensuri li kien tfadal fuq saqajhom. Ħafna minn dawn ġew maqtula fuq il-post waqt li oħrajn ittieħdu priġunieri. L-assedju fuq il-forti Santirmu dam 26 jum u sewa prezz għoli. Kemm alladu kif ukoll għall-ordni. Jenat li jittorok tilfu mill-inqas 6,000 soldat, inkluż nofs l-armata tal-ġannizzeri, kif ukoll lill-mexxej tagħhom Dragut. Min-naħa tal-ordni madwar 1,500 difensur li kienu jinkludu 89 kavallier tal-ordni inqatlu. Meta Mustafa daħal trionfalment ġu Santirmu, kollu ħosbien instama jgħid jekk tifel Gżejjer swielna laqshekk, x'se tiswielna mela l-omm. Id-dewmin biex intrebaħ Santirmu kien iżjed ta' vantaġġ għall-ordni milli għat-torok. Kienu tilfu ħafna żmien iżjed milli ħasbu, kif ukoll tilfu munizzjon u soldati. Marċ ieħor bl-istess isem Jean de Vallette bil-pinna tas-surmast Raymond Fenech id-doqq il-Banda Victory.

sbieħ il-festa ta' San Juan, il-padrun tal-ordni, laqas minn Sant'Angelo leħmu xi oġġetti jomu fuq wiċċ il-baħar. Sabu li kienu elba itsman ta' kavalliri bla ras imsalbin matwavel. Dallat makabru weġġa ħafna lill-kavalliri meta raw li sħabhom f'dik is-sura. La Valletta ukoll iddispjaċih u biex ma jħallix il-moral fost is-suldati tiegħu jaqa', b'risposta għal Dallat ordna li jinqatgħu rjus ta' xi skjavi torok u jiġu sparati mill-kanuni lejn il-kampijiet tat-torok. Bil-waqan ta' Santirmu, it-torok bdew ħejju biex jattakkaw il-bilgu u l-islam. Nar l-imnarja taħt iswar wasar il-sir Spanjol bil-bandura bajda li qal li kellu massaġġ għal Gran Mastru. Attew l-wajneħ u ħaduh quddiem La Vallett. Il-messaġġ kemm nibgħut minn Mustafa. Dan kien qed jitlob li d-difensuri iċedu bil-patt li jitħallew jitilqu bl-affarijiet tagħhom lejn sqallija. Dan inkorla ħafna lil-La Vallett u bagħtu lura b'dan il-messaġġ. Qejt li nsidek li l-unika art li lestintuh hija l-foss biex nitfuh fih. Dan il-messaġġ Mustafa qisu bħala insult kbir u ħalef li jassedja l-birgu u jisla bil-qawwa kollha u jaqret bix-xabla lil kull min jaqbad. Matul il-lejl ta' bejn id-29 u 30 ta' Ġunju waslu erba' iċna minn sqallija b'600 soldat u 42 kavallier. Dan kien jissejjaħ il-Piccolo Soccorso, l-għajnuna iż-żejra. Minkejja li dawn kienu ftit, il-wasla ta' dawn il-gwerriera imtliet lid-difensuri b'kuraġġ kbir. Maż-żerriq ta' 22 ta' Lulju, it-torok fetħu n-nar fuq il-birgu u l-isla li kienu mdawra 14 batterija armati 64 kanun. Il-birgu u l-islam dewidu u il-illa tal-bombardamenti bla waqfin torok. Bxitta ta' nar ġej minn żewġ bnadi, mill-art u minn fuq il-baħar. Skont id-djarju ta' Balbi li kien soldat għal Malta, il-ħoss tal-bombardament kontinwu kultant qalil li kien jinstama saħan sitran minn Syracuse u Catania fis-Qallija. Marran bil-bombardamenti minn ħin għall-ieħor ġajtiet ta' soldati armati sa' sninhom biss lilem u torrijiet tal-linja Molja kienu jaħbtu biex jidħlu fuq iswar u hemm kien jsibu il-defensuri, kavalliri u Maltin u anke nisa lesti għalihom. Wara attakk kaħrax fuq San Mikel, it-torok imnexxielhom jitilgħu u bdew deħlin lejn il-pjazza. Il-nipen ta' San Lawrenz taw l-allarm u kulħadd ħareġ qisu l-jum fuq it-torok. Fuq qudiemlet libes l-elmu bis-sejf mislut La Valletta front tal-għadu. Minkejja li ġie ferut f'siqu ma warrabx mit-taqbita qabel ma reġġa' lura il-Misilmin. L-eżempju qalbini tiegħu mela l ta' madwaru b'kuraġġ kbir. L-assedju kompla bla jeda. Bombardamenti bil-lejl u nar, tant li d-difensuri bil-kem kellhom ħin għal ftit mistrieħ. U iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar beda jidher li fl-aħħar Malta se tispiċċa f'idejn it-torok. Il-munizzjon għall-armi kif ukoll l-ikel beda jonqos. Lejja u n-nuqqas ta' soldati bdew jidru. It-tama li Malta toħroġ rebbieħa bdet ma' kull ġurnata tnejn bil-mod il-mod. Iżda mhux hekk kien miktub. Sabaħ il-jum għażiż ta' 8 ta' Settembru. Jum it-twelid imqaddes tal-Verġni Marija. L-assiesa fuq iswar infarka bil-kemm ridu jagħmlu bil-lajnejhom. Taħthom dik li darba kienet il-flotta setana tal-Imperu Ottoman kienet fost konfużjoni sħiħa qed issalpan u tħalli xtutna. Dik l-armata li kull fejn rifset kexkxet lil kulladu issa umiljata imgerfxa ħalliet ixtuttana.
Malta, mfarka, ferruta, zdaqat mirbuħa. Kem daqqew bil-ferħ il-nipet tasallaw l-ħemz. U maħħu minnaqdu l-nipen kollan tal-gżilan għaldi l-ħbar. L-assieġu ta' Malta kien intemm. Malta, il-bastjun tal-Kristjaniżmu. Taħt it-mexxija għaqlija tal-Gran Mastru Jean Paresot dalla Vallet. Imsoqqija bid-dem tal-kavalliri u Maltin. Ħarġet rebbieħa fuq għadu, ferm u ferm, aqwa minnu. L-aħbar tar-rebħa ġiet mal-Ewropa kollha. Fost il-ferħ ta' kulħadd. Il-Papa Piu ħamsa kiteb lil La Vallette jifraħlu għar-rebħa u offrilu il-kappell ta' kardinal. Din La Vallette fil-pront irrifjuta. Hemm storiċi li jgħidu li La Vallette ma ċċettax li jsir kardinal sabiex tinżamm l-indipendenza tal-ordni mill-papat. Ir-rejiet u l-prinċipijiet kollha tal-Ewropa batu jifirħu li Gran Mastru La Vallette għar-rebħa tiegħu. Ir-Raġina Elżabetta t-tieni tal-Ingilterra minkejja li protestanta matul l-assedju ordnat li jsir talb għal-Malta. Ir-re Filippu t-tieni ta' Spanja bat stallettu xapla prezzjużi bil-kliem imnaqqax fuq ix-xapla plus quam valor Vallette valet li tfisser La Vallette jiswa iżjed minn kull lubija. Sfortunatament dawn l-armi ċeremonjali ta' preġu kbir ġew mistruqin mit-truppi Franċiżi fl-1798 dawn jinsabu fil-Mużew Louvre ġewwa Pariġi, Franza. F'Marzu 2012 l-istallet inġab Malta għall-Wiri fil-Mużew tal-Kerolġija il-Belt Vallettan sad-disan tal-Ulju. L-ewwel ġebla tal-Belt Vallettan tpoġġiet fit 22 Marzu 1566 bi Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan Jean Paresot de La Vallette. Din l-ewwel ġebla tpoġġiet fejn illum insibu l-Kappella tal-Vittorja, kappella verament sabiħa li tinsab fuq il-lemin tal-Berġan ta' Kastilja. L-arkitett li jiddiżinja l-pjanta tal-belt kien Francesco Lapparelli li jinbat mill-Papa Piju ħamsa. Lapparelli ma żmien ħalla l-bini tal-belt fidel l-assistent tiegħu Gelormu Cassar li jipproġetta wkoll il-Konkatedral ta' San Juan u parti mill-fortifikazzjonijiet. La Vallette ma kellux ix-xorti jara il-belt l-esta iżda kien xiera li din tissemma għalih. Il-bniedem u dak li hu. Minkejja irrida tajba, il-bniedem jibqa' bniedem, deboli u fraġli. Għalkemm il-Kavallier ta' San Juan kien mitluba jieħdu l-vot taċ-ċelebat, huwa fatt magħruf u pruvat li ħafna minnhom kellhom tfal illeġittimi. Jean de Vallette ma kienx eċċezzjoni. Forsi għal ġuħud din se tkun sorpriża. Jena kikellu maħbuba jisima Katarina imlaqma Grekr il-Griga li maħħa kellu tifel imsejja Bartolomi li minkejja il-ċirkustanzi madwar it-tweled tiegħu evidenza dokumentata turi li fl-1568 kien leġittimizzat permessa digriet tar-re Karlu IX ta' Franza. Jista' jkun li Katarina kienet waħda minn ħafna nisa u rġiel li ġew Malta mir-Rodi mal-Kavalliri fl-1530. Jingħad ukoll li La Vallette kellu minn inqas tifloħra, Isabella Guasconi, wara relazzjoni mal-mara ta' nobli mir-Rodi ta' discendenza Florentina. Jeżistu dokumenti li juru li La Vallette kien għamilha ta' parrinu fil-Mahmudija ta' Isabella. Kif ukoll attenda u kien ħdejn Isabella f'jum it-tieġ tagħha. Kien ħaħsieb l-arranġamenti ta' żwieġ. Wara l-assedju, is-saħħa ta' La Vallette marret lura f'daqqa. Jista' jkun li jilmad żdied minħabba t-tensjoni li ma kienx se jkopri l-ispiża tal-bini tal-belt ġdida. Beda wkoll jissuspetta li xi wħud mill-kavalliri kienu qegħdin jikkonfuffaw kontrih. U beda jġipruħu b'mod mhux normali.
l-axħar daqqa kordili kien il-tib daqqa s-sikkina ta' bintu Isabella mir-raġel tagħha, ċertu Stefano Buonaccorsi, fil-31 ta' Lulju 1568. Qabel ħarab minn Malta b'oġġetti kollha ta' valur li kellha. Minkejja Buonaccorsi kien infittex biex jitressa qudiem il-ġustizzja, il-maħrub ma nstab imkien. U la Vallette u Isabella ġew mċaħda mill-ġustizzja. Waqt li kien qiegħed fil-passatemp favorit tiegħu, il-kaċċa bil-falkuni, huwa sofra poplesija u qabdu dan kbir. Jean de la Vallette met fil-21 ta' Wissu 1568 f'età ta' 73 sena. Eżattament fl-anniversarju tal-elezzjoni tiegħu bħala Gran Mastru. Winqas minn xahar wara l-qtil ta' bintu. Ġej medfun fil-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja fil-Belt Valletta. Iżda aktar tard, ifdal jekk tiegħu indifnu fil-kripta tal-Gran Mastri fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Poezija b'isem is-Sultan La Vallette lill-Belt Valletta, miktuba minn Gian Anton Vassallo. Belt ta' qalbi, binti l-ħelwa, jiena minn qabri qomt narak. Tarfux il-missier tiegħek li rabbik u l-barka tagħek. Għaliex ġebla fik manara, illi xxebbaħ il-wiċċ tiegħi. Fik buritek għax insejtni, xkont kun jint li ma kienx drijej. Jien għalik u tafu d-dinja, jien kont l-akbar sultan. Jien għallejtek fuq bliet oħra, jien libbestek il-ħitan. Min qatt kisrek min x'ħin jiena, lilek bnejt u qatt ġo fik. Ħalli jgħidu u li qed li Muhammed li mid-darba ġew għalik. Huma ġew u fuqek niżlu min xi xtajta beda imwarba. Ma x'indiedu għalik jaqbtu, ħadu l-mewt u ġrew għal ħarba. Is-sejf tiegħi ma kienx qiegħed fit-taqbida mal-kefrin. Għad li xari kien tajjara, kont qudiem u l-qudamin. Ta' San Ġwan it-tajfa kollha kienet miegħi iċ-ċarċar demma u fil-qattan u l-ittijek biss juffidhom jirrajt emma. O għall-ambirek li maħila, il-Maltin nisan mawrew, sabi trabi fuq dirajhom għat-taqbida magħna ġew. Da' salib li mħabba tiegħek kienu l-qawwa ta' dirajja u li dewwa mill-qudiemi jien ġerrejthom tajja, tajja. Dawk il-kifra kienu jifhmu li jeħduk minn ġewwa idejja. Xi ħadd iżda bis-sejf fidu ma jidhirx kien jinsab dejja. Kien San Pawl li lilek għammed u fitaħlek dak il-bieb li bih wemnek kif din Alla biex jirbaħna fl-art inġib. U minn setan qatt jgħelbek jekk San Pawl ġo nofsna kien u għalik mis-sema qabeż u minn l-art bist għalik jien. Aħna rbaħna u n-nofs qamar beka d-dem u mar jistrieħ. Jiena bqajt fik ferħan u ħini bħal sultan u bħal rebbieħ. Lilek bett rid tinżomm dejjem minn kull deni, minn kull hemm, rid tinżommok bħala knisja ma ridx fik inxerra d-dem. Ma n-nofs qamar rid jasrek u l-quran ġo fik iġib. X'kelli nagħmel jien missierek rid bid-dem inġalu jgħib. Għalkemm ħdiem tarik ja binti, għalkemm kienet ħelwa il-ħkima, jien jidilli li ma għandha tonqos fik għalija l-qima. F'bosta uħud ja binti tfakkar madam swarek lill-barranin, ma jekk jara il-wiċċ tiegħi fejn tibatu biex jarani. Tajt il-ġidi
tajtek karqi, tajtek demmi u kull ma fija biex nitolbok għal dan kollu tal-wiċċ tiegħi xi turija.

fim dinajtu il-poezija ta' Giorgio Pisani li sant ma'kom fil-bidu u din issa kienu ċanfira bil-polit lill-poplu Malti. Kellhom jgħaddu ħafna snin biex jitwaqqaf monument li dan l-eroj. Statwa ta' 2.5 metri tal-Gran Mastru Jean da Vallet tpoġġiet fiċ-ċentru ta' Pjazza da Vallet fl-2012. L-istatwa nħadmet fil-bronz mill-iskultur Malti Joseph Catcuti u tinsab ftit metri biss il-bot minn fenu stess bħala Gran Mastru poġġa l-ewwel ġebla tal-Belt fl-1566. Fix-xara il-figura tal-La Vallet hija rappreżentata darbtejn. Fil-Bażilika fl-azzella ta' San Giuseppe tirrappreżenta l-Vittorja tal-1565 xogħol ta' Virginio Monti. Kif ukoll statwa xogħol ta' Agustin Camilleri li tifforma parti mill-monument tal-assedju li jintrama fi Pjazza l-Vittorja fil-festan tal-Bambina. Il-karazzu tal-La Vallet jiġi rappreżentat u nfakkar ukoll fir-reenactment tal-assedji ta' Malta fis-7 ta' Settembru. Is-sena li għaddiet għal dan ir-reenactment kellna fostna x-xablan tal-La Vallet li ġentilment ġiet misklufa għal din l-okkażjoni mill-kapitlu tal-Birgu Vittorjoża il-Belt rebbieħa. Kemm għandna għaliex inkunu gburin bil-wirt tagħna. Meta toqgħod tifli ftit dwar l-istorja ta' dawn il-gżejjer, blata sejra f'nofs il-baħar Mediterran, bi kemm jidru fil-mappa tad-dinja, gżira b'istorja li tħabbata ma' pajjiżi kbar u setana iżjed minnha. La Vallet ma kienx Malti. Ħabb u kien buli b'din l-art ħelwa Malta. Aħna u li din gżira għażiża Malta, ejja flimkien nassu. Nipproteġu l-wirt għani li ħallew ta' qabilna. Diġa tlifna ħafna minnu. Ejjew bimħabba ġenwina lejn din l-art ħelwa li tagħtna sema. Nagħmlu ħilitna biex minn dak il-wirt li ħallew ta' qabilna fosthom twemmin, kultura, tradizzjonijiet, ambjent. Inħasu li fadal għal dawk ta' warajna. Kieku u kien qatt ma ltaqgħu flimkien. Kemm nixtaq kieku, il-ġenerazzjoniet li ġejju warajna igawdu l-ħajja u l-ambjent li gawdejna aħna. Aħfir li Gran Mastru La Vallet li qed tal-dan fil-programm dedikat għalik. Min jaf, kieku kont għadekaw, kont xteġa taqbad is-sejf kontra dawk li qed jiqbdu l-wirt li ħallewna ta' qabilna. Sliema għalik, Sultan, ismek jibqa' nnaqqax u maġun. Fistori tagħna. Eż is-semmija wasalna fit-tmien programmi ħol seħer ix-xara. Nittama li kien ta' interess għalikom. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u l-appoġġ tagħkom. Nirringrazzja lid-direzzjoni tal-Radio Bambina kif ukoll lit-tekniku is-sur Ċele Ċerri. Jekk il-bambin irid, niltaqgħu għall-programmi ħol seħer ix-xara. Nhar l-erba' 10 ta' Lulju 2024 fid-disa ta' filgħodu. Infakkar li dal-programm ikollu repetizzjoni s-sib fis-sieta fil-ħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl, kif ukoll it-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Sakemm nerġa' niltaqgħu jiena kalminatuhom minn qalb nixtaqilkom saħħa u slim. Jixraq nagħlaq dan il-programm bil-Marċ bil-pinna tas-Sur Mast Emmanuel Guġejja li sem tal-Marċ l-assedju l-kbir ta' Malta. Id-doq il-bandan Victory. Saħħan u slim.

Inselmilkom, eżess semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia Xiberras, għarġejna intqajna għal-programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. Illum ħankomplu fuq il-ktieb il-Benedikta li bdejna nar il-ġimgħa l-oħra, li bdejna l-ġimgħa l-oħra, dan il-ktieb jitratta fuq il-Madonna, il-Benedikta, ktieb miktub minn Dun George, u peress li qegħdin fix-xahar ta' Awwissu li fija ħanit.

San Joaquin. Hanarau, xħajedin na Don George. Kien wasal iż-żmien fid-digriet ta' Alla, għal-fidwa tal-bnedmin, ġifiri, kien wasal iż-żmien li Alla jibat il-feddej fid-dinja. Għalhekk, is-Sinjorella tefa' għajnejn l-għajnejn tal-ħnina tiegħu fuq iż-żerrija tas-Sultan David biex itemm il-weda li huwa stess kien għamel lill-Abraham, lill-Eżak u lill-Ġakob. Mela hawnhekk qiegħed fil-paġni ta' qabel rajna fi tliet paġni rajna qabel konna semmejna li Dun George li Alla Dun George għalinna li Alla fil-ġnien tal-Edem lill-Adam u lill-Eva kien wegħhom il-fidwa wara li huma waqgħu fid-dnub u hawnhekk qegħdin naraw li issa wasal iż-żmien u Alla ħajażel li dillhom li ħatkun li ħatkun l-om tal-ben ta' Alla. Fost tant personaġġi li kienu ġejjin minn nisel ta' David, sabu xorti u grazzja kbira quddiem Alla, San Joaquin u Sant'Anna. Fuqhom il-Altissimu tefa' għajnejh lilhom għażel biex ikunu l-ġenituri ta' dak il-liben i-privileġġat u imbirek b'mod speċjali li permezz tagħha kellu jidher fid-dinja liben ta' Alla ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Mela Dun George qed jgħidilna kemm wasal iż-żmien li Alla jagħżel il-bint i-privileġġata u mbirka b'mod speċjali u din kellha tkun it-tifla ta' Sant'Anna u ta' San Joaquin. U Alla biex liben tal-Alla jiġi fid-dinja u dejjem ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma rridux ninsew li jiġifieri dak li seħ kien permezz tal-Ispirtu Santu. Immela dawn iż-żewġ qaddisin denji ta' tant favuri għall-umiltà tagħhom fl-imħabba konjugali inislu l-oġġett tal-benedizzjoni tas-Santissima Trinità. Infatti, f'dak il-waqt, Alla il-missier birek il-Marija u ħada bintu speċjali. Alla liben birek lill-Marija u ħada bom tiegħu speċjali. Alla l-Ispirtu Santu birek il-Marija u ħada barusa tiegħu speċjali. Għalhekk kemm huma żbieħ dawn it-titli. Marija il-missier ħada bintu lill-Marija. Alla liben ħada bommu u Alla l-Ispirtu Santu ħada barusa tiegħu. Mela dawn palma qedtilkom dawn il-żewġ qaddisin Sant'Anna u San Joaquin kienu mbirkin minn Alla u Alla għażel lill-Marija lill-bintom biex tkun il-bint il-missier tkun il-om tal-ben ta' Alla u tkun l-arusa tal-Ispirtu Santu. Satana jersaq biex jaħtaf taħt il-jasar tiegħu kull kreatura raġjonevoli li tnislet f'reżistenza. Ġifieri qed jgħidilna Dun George, Satana ix-xitan ġifieri qed jipprova jieħu taħt idejh li kull min jiġi lil kull kreatura imnisla iżda f'dan il-fatta Marija ħanna raw ġara. Iżda għal Marija ma setax ix-xitan jagħmel dil-biċċa xogħol li jirħtija u l-ħtija oriġinali lanqas biss ma messet magħha kemm għax Satana ma kienx jista' jkollu l-ardir li jgħid li l-om vera u naturali ta' Alla kienet għall-mument wieħed biss serva l-sira tiegħu tax-xitan. Ġifieri hawnhekk Dun George qed jgħidilna li l-Madonna ma setet Satana ma seta' qatt imiss mal-Madonna ġifieri la fit-tnissil tagħha u laqqas fit-twelid tagħha ġifieri il-Madonna twildet mingħajr dnub oriġinali. U kompli jgħidilna Dun George Marija hija tassew hija tassew kbira għax Alla għażilha bom tiegħu vera u naturali. Lejja assoġġetta lilu nnifsu u per konsegwenza kbar tassew u Satana huma l-ġenituri tagħha li hija stess.

eġet taħtom sotto messa u lejjom obbidjenti u kella reverenza taħħom fi il-vilveru ġieħ li alla stess kien jikmanda fi Deuteronomju li l-uliet jgħatu l-ġenituri taħħom li mela unak jgħat jgħidinna li l-Madonna ġifiri xħin alla azila ġifiri għadet għal-ġenituri taħħa għal-inna bħal-mem miktu fi Deuteronomju li l-ġenituri li l-uliet għandhom jgħatu rispet l-ġenituri taħħom u għek għamlet il-Madonna kienet sottomessa ġifiri kienet obbidjenti kienet lejjom obbidjenti u kella reverenza kbira lejn il-ġenituri taħħa. Mela dan kien l-ewwel kapitlu, mbagħad Dun Ġorġ spizza San Gabriel. Issa nistedinkom biex issellmu miegħi lill-Marija Santisma u tifirħula. Ħalejdula it-talba għadna fil-bidu ħalli il-Madonna tagħtina il-grazzja li aħna permezz ta' dawn il-programmi li qegħdin nagħmlu nagħtu glorja lill-Alla. U Dun Ġorġ jgħidilna biex ngħidu din it-talba wara kull waħda. Ifraħ o Verġini Marija, għaliex inti sibt grazzja quddiem Alla. Int li jemmin tal-kelmiet tal-Arkanġlu Gabriel fil-waqt li bqalt ċebba nissilt Alla u bniedem u wara li tajtu d-dinja bqalt ċebba bla minn tifsa om Alla itħol għalina. Mela din kienet l-ewwel paġna li Marija hija bint Sant'Anna u San Ġwakkin li jalla fil-providenza tiegħu għażel lil Sant'Anna u San Ġwakkin biex ikollhom lil Marija u Alla il-missier din veru sabiħa ta' min biex naraw il-kobor ta' Marija. Alla il-missier joħoda bintu lil Marija, Alla liben joħoda bom tiegħu speċjali u Alla l-Ispirtu Santu jieħoda barusa tiegħu speċjali. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-kobor tal-Madonna u bħalma qedtilkom fil-programm l-ieħor inkunu ħafna devoti ta' Marija u nitolbuha il Marija biex tagħtina il-grazzja dak li aħna nitolbuha taqlanna l-grazzja li aħna naqalgħu dak li aħna nitolbuha. Dun Ġorġ għandu talba sabiħa fejn il-Madonna jgħidilha inti tant inti kbira li Alla ma jiċħadx it-talba li inti tagħmilu, jiġifieri aħna nitolbu lill-Madonna l-għajnuna li għandna bżonn u il-Madonna tindaħal għalina quddiem Alla biex Alla jagħtina dak li aħna għandna bżonn. Issa Min dik kienet l-ewwel waħda. Ħa naraw it-tieni waħda x'jgħidilna. It-tieni waħda hija sabiħa wkoll li ħa naqraw li ħa nagħmlu llum. Fejn jgħidilna li Marija u Gabriel. Issa ħa naraw it-ħabbira ta' Gabriel fejn Gabriel imur għand il-Madonna u naraw x'jiġri. Issa dan Gabriel huwa l-istess wieħed li qed jirrakkuntalna dawn il-laqat li aħna qegħdin nagħmlu għax Dun Ġorġ jgħidilna. San Gabriel, Arkanġlu, jitkellem fuq Marija Santisma u ġifiri dan il-klem li qegħdin nisema u qisu qed jagħtihulna San Gabriel. Issa dan San Gabriel huwa l-istess wieħed li mar li Alla għażel biex imur għand il-Madonna biex iħabbrilha li hi kellha tkun omm Alla. Mela, ħanibdew il-klem ta' Dun Ġorġ. L-Omnipotenti u l-Altissimu Sinjur tagħna isejjaħ li ġifiret jgħid Gabriel, isejjaħ lil Gabriel u jagħtini l-ordni biex immur ġewwa Nazzaret għand il-Verġni Marija u lilha jiena nagħti l-bxara li d-Dominatur iben tiegħu etern ret jassoġġetta ruħu lejja billi jażilha bom tiegħu. Għax kien wasal iż-żmien iffissat mid-digret profond tiegħu biex jifdi lill-bnedmin u għedhom miġdid fil-paċi li kienu tilfu bil-waqa ta' Adam u Eva. Mela Gabriel qed jgħidilna xi qed ikellemna Gabriel għalilna kien wasal iż-żmien li Alla jibgħat l-iben t'Alla fid-dinja u dan l-iben t'Alla jagħżel lil Marija b'ommu u jgħidilna li iż-żmien kien wasal biex imħabba biex jerġa' jġib il-paċi fid-dinja imħabba li kien imtilef il-paċi
faċi li kienet intilfet imħabba l-waqqa ta' Adamu Beva. Għax aħna nafu eġnija fl-ewwel għalija minna li għalla li l-Adamu li l-Eva wiet li ħajiba tilhom is-Salvatur u għalilhom li din il-mara għad tisħaq ras ix-xitan, ras is-serpent. Issa jkompli jgħidilna Dun George, allura jiena fost is-seba' anġli rajtni jimżejjem bl-unur ġdid li ġejt magħżul biex inkun ambaxxatur hekk sublimi u hekk maravillius li l-kelma eterna kienet biex tidħol fid-dinja imlibsa bil-laħam tal-bniedem. Ġifieri biex qed jgħidilna Gabriel qed jgħidilna Isu qed Isu qed jiftaħarna qed jgħidilna kemm kien imkabbar għaliex kien wasal Alla għażlu biex ikun l-ambaxxatur tiegħu biex imur fejn Marija u jgħidilha li jiesa ssir omm Alla. Jiġifieri qed Isu qed jiftaħar ftit Gabriel biex jgħidilna bil-missjoni kbira mis-seba spiriti Alla tagħli Gabriel u għalilna biex jidħol li kien wasal iż-żmien biex li bent Alla jidħol fid-dinja imlibbes il-laħam jiġifieri jsir bniedem. U Gabriel hawnhekk issa ħa narawh jitkellem ma' Marija, ħa naraw. Immela meta Alla qal li x'kelli ngħid lil Marija, jiena ilbist il-forma viżibbli u apparenti biss ta' bniedem, jiġifieri il-Madonna, il-Madonna ratu lill-Anġlu, mhux jiġifieri spiritu sabet il-krem per eżempju tijaw bis immaratu il-Madonna, mela, jiena il-bist il-forma vizibli li tider u apparenti, bis tabnirem, u dert mimri bil-reverenza u d-dem din il-verġni, u sellim tila, u xqalila l-ewwel qalila, mimrija bil-grazzja, u għettila li jissinjur maħħa u li hija imbirka fost il-nisa minna li l-Madonna xkin darila għalila dawn il-kelmet għalila inti mimlija bil-grazzja għalila u jissinjur Alla u inti imbirka fost il-nisa imbirka fost il-nisa kolla issa jkompli jgħidilna Dun George xħin fil-prezenza tijaj hija kienet qiegħda tibża xħin rati l-Anġlu u l-Madonna bezet, l-Anġlu għalila, ġifri Gabriel għalila, jgħettila, jgħidilna Gabriel, la tibża, xo Marija, għax inti sibt grazzja u d-demalla, inti sejjert nissel fil-ġuf, u ġib fil-dar ta' d-dinja iben, u ta' tiħ l-isem ta' ġesu, dan ikun kbir, u jissejjaħ li ben tal-Altismu, U is-Sinjur Alla jagħtih it-tron ta' David mis-ser tiegħu u għal dejjem isaltan f'dar Ġakob u r-renju tiegħu ikun bla tmiem. Mela mbagħad x'kien il-Madonna x'kien Gabriel ra li l-Madonna kienet qiegħda tibża x'kien rat lilu għalilha għalilha jiena għalha ra tibża xo Marija x'inti sibt grazzja quddiem Alla. Inti sibt grazzja kbira quddiem Alla m'għandikx għalfejn tibża ara x'ha jiġri minnek għalila. Inti ħat nistel fil-ġuf u bil-ġib fil-dar ta' d-dinja iben ġifiri jitwilet iben minn u ta' tiħi l-isem ta' ġesu. Issa sadattant il-Madonna ma kienet qiegħda tifhem xejn. Imma dan ħanna rawx kompli jgħidilha. Dan ikun kbir għal ġesu u jissejjaħ l-iben tal-Altismu. U s-Sinjur Alla jagħtih it-tron ta' David missieru għal dejjem isaltan f'dar Ġakob u r-renju tiegħu ikun bla tmiem. Mbagħad kompla jgħidilha lill-Madonna, kompla jgħidilna Gabriel, meta jien sejjaħtilha li kellha tnisser u ssirhom, hija fehmek li dan kellu jsir bi ħsara tal-verġnità tagħha, issa peress li l-Madonna kienet wedet il-Ġesu li ħatibqa' verġni, allura x'kien qalilha li jiesa ssirhom. Il-Madonna qalet jien kif ħa nibqa' verġni u fl-istess ħin ħa nsir qob. Ħanna naraw x'ha jgħidilha Gabriel. Li bija kienet isservi lil Alla bosa imprezzabbli.
jiena ippersvadajta, imman bat għalidna Gabriel, jiena ippersvadajta li kella s-silom u tibqa verġni, għavolja s-silom, tibqa verġni. Għax mux raġel, iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla fil-ġuf tagħha, ara kemm isabiħa, rifieri l-Anġlu għad jispjegar il-Madonna għad jgħidilha. Isma, dak li sa jsir fejk mhux ħajna inti xorta ħad tibqa' verġni, għax mhux ħajkollok, mhux għax mhux raġel, iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni, għax l-Ispirtu Santu kellu jopra din il-din tal-inkarnazzjoni. U sej u semmajtila il-fatt li l-qariba tagħha xieħa li ma setax ikollha uliet li kontra kull kors tan-natura ma kellha ġa li kontra kull kors tan-natura kienet ġa ilha qoms iċ-ċur u għedtilha li xejn huwa impossiblu quddiem Alla, jiġifieri biex il-Madonna ifhema li hi mhux sa titlef il-verġinità tagħha biex jurija li dan li qed jgħidilha Gabriel huwa ġej minn Alla. Għalilha li l-qariba tagħha Eliżabetta saret hom u ilha siċ-ċur ġifieri biex u mbagħad kompli jgħidilha li xejn huwa impossiblu quddiem Alla, jiġifieri għal Alla xejn huwa impossibbli. Allura hija b'sentimenti ta' umiltà qalt li hawn jien il-qaddejja tas-Sinjur jintamel lili skont il-kelma tiegħek. U jiena arġajt lura minn kont ġejt u li temmej u temmej dan is-servizz li Alla batni biex nagħmel. Jiġifieri hawnhekk Gabriel kellu din il-laqgħa mal-Madonna. U kien kuntent li il-Madonna femitu sa ċertu punt, ta' ġifieri, għax dan huwa misteru, huwa misteru kbir li jinti issirhom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, issirhom u tibqa' verġni, issirhom tal-iben ta' Alla li dan qiegħed jgħidlu il-dan hawn it-tron ta' David, jiġifieri ħajkun jirrenja fit-tron ta' David, u li dan ħajkun kbir, u li di kif il-Madonna ħassirhom u tibqa' verġni fl-istess ħin, ġifieri dawn kollha kienu misteri għall-Madonna, imma l-Madonna, imma l-Anġlu urija li dan jista' jsir bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kollox isir permezz tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk Gabriel tem il-dik tiegħu, tem il-missjoni tiegħu mara għand il-Madonna, ġifieri hawnhekk jiena rrid nurikom dun ġewġi li turina il-kobor tal-Madonna, il-kobor il-Madonna kemm hi kbira li bħalma qegħdin ngħidu għax mhux ħaġa li il-moħħ tagħna jista' jifhimha sal-aħħar li jinti issirhom u fl-istess ħin tibqa' xebba u li jinti issirhom bil-opra tal-Ispirtu Santu u dun Ġorġi qed jgħidilna li l-Anġlu qalilha għax xejn huwa impossibbli quddiem Alla, ġifieri għal Alla xejn huwa impossibbli. Forsi aħna naqtgħu qalbna fid-diffikultajiet tagħna, fil-ħajja tagħna, u hawnhekk ukoll nistgħu insemmu pereżempju kemm għandna familji. Kemm għandna familji li forse ma jistax ikollhom tfal, qegħdin fi problema, ġifieri ma naqtewx qalbna, nitolbu għax għal Alla xejn huwa impossibbli, kollox jista' jsir permezz ta' Alla. Issa ħanaqraw paġna oħra qabel ma nagħmlu wafqa dam. Issa, hawnhekk ħajgħidilna, issa għax Dun Ġorġ qed jimxi barra xulxin. Issa Dun Ġorġ hawnhekk ħajkellemna fuq Marija Santisma u San Giuseppe. Ħajgħidilna kif dan San Giuseppe ukoll daħal fl-istorja tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Fil-ħolqien tal-ewwel bnedmin jgħidilna Dun Ġorġ. Alla qal li mhux ħaġa tajba li Adam jibqa' waħdu, mela kif rajna fl-ewwel laqgħa li għamilna, Dun Ġorġ Alla fil-ġiden tal-Edem qal x'kien ħalaq lil Adam, qal mhux sewwa li Adam jibqa' waħdu, allura għamillu sieħba. Issa hawnhekk l-istess ġara fil-każ ta' Marija. Għaw, Alla qiegħed jgħid, mhux sewwa li Marija tarfa dan il-pis weħida mingħajr ma jkollha mamin taqsam id-diffikultajiet li jkollha u qiegħed u ħajkompli jgħidilek għalhekk
Għamillu il-qed jgħidilna għala dam weva, għalhekk għamillu sieħba biex tkun it-tieni jgħinuna għal xulxin u dan insibuh fil-Ġenesi. Immela għal Marija issa ħajkompli jgħidilna Dun George, immela għal Marija, is-Sinjur Alla fil-erf tiegħu għażel lil Giuseppi biex ikun il-kustodju tal-istess innoċenza tal Ġesù u Marija biex ikun il-kap tas-Sagra Familja. U għalhekk għalfini taħ il-mezzi kollha fil-offiċċju hekk nobli, hekk qaddis, żejnu b'qdusija ikkonfermata. Mela hawnhekk Dun George qed jgħidilna issa ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe f'din il-paġna, f'din il-paġna ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe. U ħajjgħidilna u qed jgħidilna hekk ara. Qed jgħidilna San Giuseppe, San Giuseppe ħajkun il-kustodju ta' Ġesù u ta' Marija u biex ikun il-kap ta' Sagra Familja. U għalhekk taħ il-mezzi kollha għal dan l-offiċċju li hu taħ il-mezzi kollha. Jiġifieri taħ il-qdusija lil San Giuseppe għax ma jistax ikun li ħajamlu ir-raġel ta' Marija mingħajr ma jkun qaddis, allura hawnhekk naraw li wkoll San Giuseppe kemm bniedem qaddis. U jkomplu jgħidilna Dun George. Alla Ġesù u Marija kienu jiexu sottomessi lejħ billi kienu jirrikonoxxuh bkap tagħhom għalhekk kbira wis għandha tingħat id-dinjità tiegħu, jiġifieri qed jgħidilna Giuseppi il-Madonna. Il-Madonna u San Giuseppe, il-Madonna u Ġesù, kienu jiexu sottomessi ġifiri kienu joqogħdu għal dak li għamlet ma għal dak li ġifiri Ġesù u Marija kienu jżommu lil Giuseppe jirrikonoxxu bħala il-kap tagħhom ġifiri li hija hemm fil-familja tagħhom. Għalhekk kbira wis kienet tingħati id-dinjità tiegħu ġifiri għamlek qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Alright, qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Issa ħankomplu naraw. Huwa kien immissel miż-żerrija ta' David għax anke San Giuseppe kien ġej mir-razza ta' David. U Marija kien tu kol bħalu, Marija u kol kienet ġejja mir-razza ta' David, kien jaħdem f'ħajja umli biex isostni u mantni lil dawn iż-żewġ personaġġi ġifieri lil Ġesù u lil Madonna li alla kellilu fada fil-providenza tiegħu għall-ħajja temporali ġifieri dan San Giuseppe kien ġifieri kemm magħżul biex ikun il-missier ta' dawn il-missier ta' Ġesù u kien ta' għajnuna għal Marija, allura fil-providenza tiegħu alla għenu biex jagħmel din il-biċċa xogħol biex jagħmel din il-missjoni. Kien jaqsam flimkien, iżda dejjem fir-rengu ta' paċi ta' ferħu ta' duluri, jiġifieri San Giuseppe għadda mill-istess ħajja ta' duluri bħal ma' ddet Marija, ġifieri samlek ħajsemmina Dun George, ġifieri San Giuseppe għalkemm kien fil-ħajja ta' din il-familja għaddisa ta' Ġesù u ta' Marija, ġifieri San Giuseppe kellu jgħaddi wkoll mid-duluri li għaddet minnhom Marija. Però l-oġġett li kien ikopri il-menti u il-qalb ta' Giuseppi u ta' Marija kien Ġesù Kristu, ġifieri huma Giuseppi u Marija kellhom lil Ġesù. Ġesù kien l-oġġett tagħhom li huma jridu jieħdu ħsieb, li huma kienu jafu tajjeb li kien alla innifsu magħmul bniedem. Ġifieri huma kienu jafu li Ġesù huwa alla magħmul bniedem. Miegħu kienu jitkellmu, miegħu kienu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi mela ma' Ġesù huma kienu jitkellmu, ma' Ġesù huma kienu jgħixu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi, anke kienu jagħmlu it-talb tagħhom l-affarijiet li kellhom jagħmlu. San Giuseppe kellu jsofri diversi duluri imħabba Ġesù u imħabba Marija. San Giuseppe ara kellu jsofri diversi jgħidilna Dun George. Però wis huwa sofra meta
Intebaħ li Marija kienet om, sakemm is-Sinjur Alla ma kienx jafu l-misteru tal-inkarnazzjoni bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ġifieri għalina, għalina Don Giorgio ara immaġinaw ta' ġifieri kieku, ġifieri raġel. Raġel ikollu l-Marija ikollu barusa tijaw unbat id-dilla rusa tijaw toħroċ tijla u dilla rusa tijaw tejlu laħġet ila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu ma tanċ tistat nizzila ġifiri għala ġdur gbit kena l-Marija sakem unbat alla għarfu dan il-misteru u rieħ li dan u misteru u li għandu iserraħ rasu li Marija ma kienet għamlet ċejn ħażin wis sofra jkompli jgħidilna Don Giorgio meta Rali benta Marija inbiret fostant faqar wis sofra meta ra ħireċ id-demm il-ġisem ta' Ġesù fiċ-ċirkonċiżjoni wis sofra meta sema il-profeta Xmuel jaħabbar il-persekuzzjoni li kellu isofri Ġesù u is-sejf ta' dilur li kellu jinfet il-ruħ ta' Marija wis sofra meta mar fl-Eġittu b'Ġesù u b'Marija biex jeħles mill-qawwa ta' Erodi fuq li nwielet tret għall-Lut u meta sema bil-kefrija li kien għamel li trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem mela hawnhekk qed jgħidilna Don Giorgio qed jgħidilna s-sofferenzi ta' Ġesù ħalli s-sofferenzi ta' Giuseppi ħalli nerġgħu naraw mela wis sofra meta ra li Marija li benta Marija jitwielet fil-faqar l-ewwel waħda it-tieni Sofra, wis sofra, meta ra id-dem ħireċ fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesù, it-tielet, wis sofra, meta sema il-profeta iħabbar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minna Ġesù, meta ħabbar il-passjoni kemm dan kellu jkun sejf ta' dulur li jinfet il-qalb ta' Marija, għax il-qalb ta' Marija fil-passjoni, Giuseppi kemm diġà mejjet, ġifiri Marija, id-dan il-sejf Marija soffritu weħeda biex nejtek. Wis sofra imma San Giuseppe kien jaf li kellu jgħaddi minn din il-biċċa xogħol Ġesù. Wis sofra meta mar l-Eġittu biex jeħles lil Marija u li jeħles lil Ġesù mill-qawwa ta' Erodi li jinbaq wanki sofra meta sema bil-kefrija ta' Erodi li qatel it-trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem biex minali ħajoqtol lil-ġesu. Mena, u kompli ħajkompli jgħidilna, wis sofra meta għal tlettijiem u tlettiljieli kien qiegħed ma' Marija ifittex it-tfajjel ġesu li kien baqa mingħajr tarif tagħhom fit-tempju mal-orrif. Sofra wkoll meta dam tlettijiem ifittex il-ġesu meta ġesu baqa fit-tempju jiddisputi mad-detturi. Issa, però, il-providenza kienet ukoll tagħti okkażjonijiet ta' feħ speċjalment fuq il-familjarità li miegħu kien juża Ġesù Kristu li meta dan kien tarbija lilu kien iġi fuq dra. Ġifieri hawnhekk ħa naraw li issa hawnhekk Giuseppi jkoll għadha minn okkażjonijiet ta' feħ. Pereżempju, jarfa lil Ġesù bħala liben tiegħu li qiegħed jieħu ħsieb ġifieri u jaf li dan huwa liben tagħna. Per eżempju, għaw ġifiri għara kemmi kbira. Li meta dan kien tarbija lilu kien iġi fuq diraħ, kien jelfawdu fuq diraħ. Li meta dan kien zazuħ miegħu kien iżżomm fil-ħanut tax-xogħol. Kien jiġifieri jgħinu fil-ħadu meta Ġesù kien żagħżu kien jgħidli San Giuseppe fil-ħan impressjonanti dejjem fuq id-divinità ta' dan li benta Marija u dejjem San Giuseppe jibqa' impressjonat fuq din id-divinità meta jaf li dan huwa li bentalla meta jaf li dan huwa li bentalla. O kemm Marija kienet tivvenera lil Giuseppi u Giuseppi kien jivvenera lil Marija u speċjal ospiċ
speċjalment għal-kbira u singolari grazzi għal-isab u d-damalla. Mbata għamnet dinġorċi speċadini dan il-kapitlu billi jgħidilna kem San Giuseppe u Marija kienu jivveneraw il-xurxin, kienu jirrispettaw l-xurxin u jirringrazzjaw l-Alla ta' din il-grazzja kbira li tom li San Giuseppe l-San Giuseppe u l-Marija xil-grazzja kbira ta' om li juma kellom ikunu il-ġenituri ta' liben ta' Alla, ta' Ġesù, liben ta' Alla. Issa namlu wafqa mużikali.

Es semiyam illum ikonna nispiċċaw il-programma x'ma baqa' nexħin biex nagħmlu mir-regoli tal-qaddisin, imbagħad jekk il-bambin irid darb'oħra inkomplu. Infakkarkom biex tkunu dejjem miegħi nhar ta' ġimgħa fit 8:30 ta' bil-lejl, nhar ta' tlieta fil-tlieta u 20 minuta ta' wara l-ofsinhar, nhar ta' erba' fil-11 ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fit-tlieta ta' filgħodu. Inselmilkom il-paċi ma'kom u nawguralkom li kolkom ġimgħa bil-mimlijin bil-feħ li il-mulej jibatilna. Ok, mela il-paċi ma'kom u nispiċċaw il-programm.

0: saqsi semija kif edin il-bilħin t-tatlieta, duri lejn ġesu tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tas-sija ta' ħnina kbira. Din it-talba se tgħinna nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħnina ta' ġesu fġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu.
1: Amen.
0: Meta int miet Ġesu, minnek tmislet il-ħajja għall-umanità. U nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina blaqis. Imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżi semmija nrisqu l-ħtiġijiet tagħna. F'riġlin Ġesu tal-ħnina divina.

0: Odem u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħabsadek il-jum għatina l-lum, għafrinna d-mibitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ibda ħalmiex fit tiġrib, izdaħlisna mid-deni għamma.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-Maltana għamma.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewwiet qiegħed innaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nibiet, fil-qawma mill-imwiet bil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missiera tern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina

0: l-kanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Henna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Henna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Henna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Henna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-mudimbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Magħmudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tider fil-konverżjoni tal-mudimbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan li mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir ta' irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi b'nibiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi b'nibiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi b'nibiet tad-dinja.
1: Henna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżur tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieb għalejna. U kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mument tqal tal-ħajja, aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hi l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: Slisem tal missir u tal ibenu tal ispirtu is-santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Edin namlu illum it-tifkira ta' Santa Chiara ta' Sisi illi bħal San Franġisk intrabtet bisħiħ mal-faqar u għaddiet ħajjita fit-talb u l-kontemplazzjoni lill-Alla. Jew nitolbu bl-interċessjoni tagħha biex aħna narfu dak illi verament jiswa fil-ħajja, dak illi verament jibqa' għaldejjem u narfu bħala nġemmu terżuri li ma jitmermrux. Fis-sema. Narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi u bil-ħallejt mirijiet. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatsa Marija dejjem verxna, il-Anġlu il-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Il-Qoddisi b'suffraġġju ta' Salvu Buħaġar. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek u Alla inti mlejt lil Santa Chiara bl-imħabba għall-faqar. Bit-talb tagħha tina li nimxu wara Kristu fl-Ispirtu tal-faqar biex naraw kwiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Mibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħekiex jisaltan flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għarim il-ftieb tal-profeta Ezekiel. Dan jgħid il-mulej. Imma inti o bniedem isma' x'ngħidlek jien. Tkunx rasek jibsa bħal dawn in-nies ta' rashom jibsa. Iftaħ ħalqek u kull dak li se nagħtik. Jien ħarist u rajt jgħid ris għalija u wara f'dik li jgħid kien hemm ktieb imkebbeb. Fetħu qudiemi u rajt li kien miktub minn qudiem u minn wara. Kien hemm miktub fih tnejjid u biki u ħsara. U qalli, o bniedem, kull dak kollu li issib, kull dan il-ktieb, u mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħt ħalqi u hu temani dak il-ktieb u qalli, o bniedem, ħajibelgħu l-istonku tiegħek u jimtela l-ġewwieni tiegħek b'dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u f'ħalqi ħassejtu ħelu qasel u qalli, o bniedem, aqbad umur għand dar Iżrael u waslilhom dan il-kliem tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi ħelwa l-wieda tiegħek mulej.
2: Kemm hi ħelwa l-wieda tiegħek mulej.
1: Nifraħ fit-triq tal-proġetti tiegħek daqs kieku kelli l-għana kollu. Il-proġetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir tajjeb flimkien kemm hi ħelwa l-wieda tiegħek mulej. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok minn eluf ta' flejjes ta' d-deb u l-fidda. Kemm hi ħelwa l-wieda tiegħek ogħla mill-għasel għal fommi flimkien kemm hi ħelwa l-wieda tiegħek mulej. Il-proġetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall-kmandamenti tiegħek flimkien. Ħelwa l-wieda tiegħek mulej inqumu bniefqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi jgħid mulej u talmu minni għax jien ta' qalbi ħelwa u umli. Alleluja, alleluja.
0: simulei macum. Tarem in Evangelius con San Matteo. V'dak il-waqt resqu id-dixxipli lejn Ġesu u staqsewh mela min hu l-akbar fis-saltna ta' Smewwijiet. Hu sejjaħ lejh tfajjel x'kejken għedu f'nofshom u qalilhom tassew ngħidilkom li jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar żgur li ma titħlux fis-saltna ta' Smewwijiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna ta' Smewwijiet huwa dak li jċekken lilu n-nifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjer bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-Smewwijiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-Smewwijiet. Intom x'jidhrilkom, jekk wieħed raġel ikollu mit naġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex li tkun intilfitlu. U jekk irnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas missierkom li hu fis-Smewwijiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Tarin tal-Vanġil, nafu minn bittan. Dawn il-jim se jkollna ċans nisimgħu dan id-diskors li Ġesu jagħmel lid-dixxipli tiegħu waqt li qiegħed iżomm tfajjel x'kejken f'nofshom. Donnu dan it-tfajjel x'kejken isejjir simbolu, isejjir xbija ta' dak li Ġesu jixtieq mid-dixxipli tiegħu. Infatti llum jgħid li jekk aħna ma nerġgħux insiru, jekk ma nerġgħux inċeknu lilna nfusna bħal dak it-tfajjel żgħir li kien qiegħed fin-nofs tad-dixxipli tiegħu, ma nidħlux fis-saltna ta' Smewwijiet. Xiġifieri tkun żgħir, tkun żgħir ifisser wara l-ewwel qabel kollox u li tiddependi minn ħadd ieħor. Illi tħalli l-ħadd ieħor jaħseb għalik, illi tħalli l-ħadd ieħor imexxejk, tħalli l-ħadd ieħor jgħalmek, tħalli l-ħadd ieħor jurik. Iż-żgħar ma jafu xejn minn dan, aħna kbar sfortunatament minn għalina li nafu ħafna. U allura mbagħad x'in jiġi Ġesu u jipprova jurina kif għandna nimxu. Aħna ġeneralment il-web su rasna biex nuża l-espressjoni li juża l-profeta Ezekiel fil-qari tal-lu. Il-web su rasna u nipgħu għaddejn kif is-soltu nagħmlu għax aħna nafu. E kienu nitolbu anke bl-interċessjoni ta' Santa Chiara llum li saret ċkejkna, li saret minuri, kif jissejħu l-Franġiskani minuri, l-disċipli ta' San Franġisk, li saret ċkejkna. Hekk nitolbu bl-interċessjoni tagħha ħalli aħna nerġgħu nsiru ċkejknejn għalmenu quddiem Alla. Inġibu ruħna ta' ċkejknejn, inġibu ruħna ta' tfal, inġibu ruħna ta' nies li rridu minn imexxina.

0: U tieżis bil-fiduċa tal-ulit ir-resqu it-talba tagħna quddiem Alla l-Missier li jisma' l-leħen ta' minnu ċkejken u ngħidu mulej ħares lejn ulidek. Mulej ħares lejn ulidek.
1: Għall-Knisja. Sabiex bil-kliem u bl-emil, turi l-ħlewwa u l-umiltà tal-imgħallem tagħha nitolbu.
0: Mulej ħares lejn ulidek.
1: Għal dawk li tilfu triq it-tajba. Sabiex isibu fina l-imħabba ta' r-raj it-tajjeb li treġġaħhom lura mit-triq tat-telfien nitolbu.
0: Mulej ħares lejn ulidek.
1: Għall-anzjani. Sabiex fil-waqt li jarfu jaċċettaw b-serenità l-limiti ta' żmien, jgħaddu l-esperjenza tal-ħajja twila tagħhom lil min hu iżgħar minnhom nitolbu.
0: Mulej ħares lejn ulidek.
1: Alina. Sabiex inkunu sinjal tal-imħabba li bija Alla jieħu ħsieb ta' kull ħlejqa nitolbu.
0: Mulej ħares lejn ulidek. U Alla li bagħat fid-dinja li libnek f'qir u għumli. Ilqa nitolbu b'dawn it-talbit tagħna waqti lina li nsiru nixbħu lil-mulej Ġesu fil-faqar u fl-umiltà tiegħu. U li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.

jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna win xandru mulejk hemm inti tal-għaġeb irresu qudiemek dawn l-offerti tagħna fit-tifkira tal-Verġni Santa Chiara. Biex bħalma huma oġbu, bħalma hi oġbitek għall-merti tagħha, hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna. Bi Kristu Sidna.

ekoko l-wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu għal fudu jxorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demmi jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nubit. Għamlu dan tifkira tiegħek.

danu il-misteru tal-fidi kull darba li liku tal-ħobs nixorbu tal-kalċ. Għalhekk aħna hawn nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajra xogħġbok tilqa' hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontanna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Eljun, mal-Isqof tagħna Antonu, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqatshom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikla fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Ula daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midlub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn drubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jint trid fija inti tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xuxi. Ħaruf ta' Alla, nitneħħi David għandina.

dan u il-ħaruf ta' Alla, dan u li neħidru bit ta' dinja, ħin jadaw kjuma mistidna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisoli xie titħol ta' t-safti, zdejt kelma wahda u ruħi tkun fejn.

i Trollebo. Mulej il-misteri għaddis għalli bjont qarbinna fit-tifkira ta' Santa Chiara, iħeġġuna u idawluna blajeda biex nistennew kif jixra il-mijġja ta' ibnek u nkunu mil-quwa minnek għal-festa ta' t-tieġ tiegħu fis-sema. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

Slimalik Maria bil-grazzja mimlija l-malajnija kim birka inti fast il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missir u lil-leban u lil-spiritu santu. Ikun imbirek l-faħar santismu sagrament, għalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnija kien birka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missir u lil-liban u lil-spiritu santu. Ikun imbirek l-infaħar is-santismu sagrament, qalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missir u lil-liban u lil-spiritu santu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missir u lil-liban u lil-spiritu santu. L-Anġlu Talla ħabbar lil-Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Għawni l-qaddija tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. U liban talla sar bnida. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Tlopalina għaddisa malla biex ikun jissajlna dak li wedna Kristu. Xeret nitolbuk mulej fiqlubna l-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bnida bil-passjoni u s-salib tijaw naslu għas-sebt tal-qawmin mill-uwiet. Nistess Kristu sijidna għamme. Gloria lil-missieru lil-niban u lil-spiritu s-santu. Gloria lil-missieru lil-niban u lil-spiritu s-santu. Gloria lil-missieru lil-liban u lil-spiritu s-santu. San Giuseppe ta' al-Bsafi għet la palinna u għallagun it-santi ta' dan il-lej. Għattija ma' mulej il-mistriħ ta' dejja. Mistriħa fis-snien. Għalla ta'na, isma t-talb ta'na, għahle senna li għafmana. Gloria lil-missieru u lil-liban u lil-spiritu s-santu kif kien fil-bidu issa u dejja u jibqa l-dejja ta' dejja mamme. Marija Santissima, orinna l-inti jomna, għalik jisma t-talbtana, ġesu li t-wilet għalina u retkum bnida bħalna. O ġesu t-ie jaffrilna t-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kolla, specialment dak l-aktar l-għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidra nikkontemplaw fl-mistero ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għara l-għaraq tad-dan. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajnija kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek ġesu.

Ġesu ħobs tal-ħajja. Għamel li l-Knisja tiegħek tfittex f'kollox ir-rida tal-missier. Sikket fl-adolosċenti li l-ħna li jbeżżuhom. Watjom il-milja tal-ħbiberija tiegħek. Għati li ż-żgħażagħ li jilmħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek ħajkunu għaddejja ta' saltnatek. Għati l-ispirtu tiegħek lill-għarajjes, lis-seminaristi, lil dawk kollha li qegħdin il-snulek liva tagħhom sabiex jagħmlu dan bil-qalb u l-kuraġġ. Dawwa lil dawk li jinsabu fid-dubju. Qawwi lil min tfixkel. Farraġġ lil min żbalja bil-kbir. Għati lil kulħadd l-għajnuna tiegħek. Żomm fil-fedeltà lil dawk li inti sejjaħt biex jikkonsagrawlek ħajjithom. Kun inti l-qawwa tal-miż-żewġin biex iħobbu lil xulxin kif inti tħobb lill-Knisja. Għamel li s-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija jsiru jixbuk fil-misteru tas-salib. U ħares lill-missjunarji kollha sabiex permezz tagħhom aktar bnedmin jaslilhom il-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu għall-benefatturi ħajjuna mejtin ta' din il-Knisja. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun ġiet int kif fis-sema jekk da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbilek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-missir u l-libben u l-Spirtu s-Santu. Għatijom għom lej il-mistriħ ta' dejjem, jistruħum ma' fislim dal-mister.

nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tijak, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak, ek li nħossu fina bla eda dak li repetinna l-fidwa tijak. Int li teħx wissal tan għal dejjem ta' dejjem.

ikun imbirek Alla, imbirek li semim għaddis tiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqadsa tiju, imbirek id-dem għaziz tiju, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagramenta l-Artan, l-Spiritu Santo Paraklitu, imbirek għal-birom Malla Marija Santissima, imbirek għal-imqadsa makulata konċessjoni taħħa, imbirek it-tluħ l-Urus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġosepp Arus Kastismu taħħa, imbirek Alla Flanġi u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kolla, sebħuħu popli kolla, għax kbira jitju bitu manna, u kelmet il-mulejn.

Kifke melbedu issa odeye oye paldeye Santa Maria,

0: presenta al mistero, tali bene tal Spirito Santo. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù, l-imħabba tal-missiru, l-aqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum hija t-tifkira ta' Santa Clara ta' Assisi, din it-tfajla sabiħa minn familja nobli, sinjura, illi imdawla mill-eżempju ta' San Franġisk ta' Assisi hija wkoll. Ħalliet dak kollu li kien tal-familja tagħha u flimkien ma' oħta li ttejx il-Vanġelu ispirata mill-ħajja ta' San Franġisk. Mara ta' kuraġġ kbir, mara ta' ħila kbira, mara ta' paċi, mara ta' qawwa kbira. U dan kollu għamlitu mhux billi daret id-dinja minn qiegħ ta' sodda. Il-biċċa l-kbira tal-ħajja ta' din il-qaddisa għaddietu fis-sodda. Laqqas kienet appuntu tinżel flimkien ma' sħaba s-sorijiet l-oħra għall-qudisa. Għax propju il-mart li hija kellha kienet kien iżomma fis-sodda u għamlula tiegħha ħdejn is-sodda tagħha biex minnha tkun tista' ssegwi l-qudisa li kienet tiġi ċċelebrata fil-Knisja taħt il-kunvent tagħha. Hija b'interċessjoni ta' din il-qaddisa li joffriet ħajjita id-batija kollha lill-Alla għall-għaqda u għall-ħajja ġdida fil-Knisja ta' żmienha, nitolbu sabiex anki aħna dak kollu li ngħaddu minnu nofruħ lill-Alla għaliex minn dak li jidher forsi jibes u jikraħ fil-ħajja tagħna, Alla kapaċi u għandu l-ħila li joħroġ ħafna ġid għalina u għall-oħrajn. Ejjo fil-bidu ta' din il-qudisa narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt dmirijieti ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni lill-Anġu u l-Qaddisin koll u li jilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla ta'. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Il-lejla f'din il-qudisa sejrini niftakru wkoll fit-talb tagħna f'Michael u Frank Refalum flimkien ma' Francis Grech. Nitolmu. Fil-ħnina tiegħek o Alla inti mlejt il-Santa Clara bl-imħabba għall-faqar. Bit-talb tagħha tina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema bi binek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Arim il-ktib tal-profeta Ezekiel. Dan jgħid il-mulej. Imma jint, obniden, isma x'ngħidlek jien, tkunx rasek jibsa bħal dawn in-nies ta' rashom jibsa. Iftaħ ħalqek u kul dak li se nagħtik. Jien ħarist u rajt id ris għalejja. U wara, f'dik li jt kien hemm ktieb imkebbeb. Fetħu quddiemi u rajt li kien miktub minn quddiem u minn wara. Kien hemm miktub fih tnejjid u biki u ħsara. U qalli, o bniedem, kul dak kollu li ssib, kul dan il-ktieb, u mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħ ħalqi u wut imani dak il-ktieb. U qalli, o bniedem, ħajjib ilgħu l-istonku tiegħek u jimtela l-ġewwieni tiegħek dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u f'ħalqi ħassejtu ħel wasel. U qalli, o bniedem, aqbad u mur għan dar Iżrael u waslilhom dan il-kliem tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħelwa l-weda tiegħek, mulej. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek, daqs kieku kelli lana kollu. il-preċetti tijek umma laxqa tijek umma jatuni il-parir tajek għenu għal-meda tijek mulek aħjara lija il-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' depp u l-fidda kemm ħelwa l-weda tijek oħla mill-asel għal-fommi il-preċetti tijek wirti għal-dejjem umma laxqa ta' qalbi Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall-kmandamenti tiegħek. Bil-wieqfa.

il-mulej magħkom. Qarin mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak il-waqt resqu id-dixxipli lejn Ġesù staqsewh: mela min hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet? Huwa sejjaħ lejh tfajjel x'kejken. Qiegħdu f'nofshom u qalilhom: tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma titħlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekken lilu n-nifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wħud minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom, l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej.

0: fiduċja tal-uliet ijaw indres u it-talba tagħna qudiem Alla l-Missier intercessjoni ta' Santa Clara u li jisma l-leħen ta' minnu ċkejken u bumli għal-kull invokazzjoni nitolbu ismana nitolbu kumli
1: għal-Knisja sabbeġ bil-kliem u l-emmi turi l-ħlewa l-umilta tal-almina tagħna nitolbu
0: ismana nitolbu kumli
1: għal-dak li tilfu treq it-tajba sabbeġ jisibu fija l-imħabba taraj it-tajjeb u treġġaħħom l-ura mit-triq tat-telfin nitolbu
0: ismana nitolbu kumli
1: għall-anzjani sabiex fil-waqt li joffru jaċċettaw bis-serjetà l-limitata żmien jgħaddu l-esperjenza tal-ħajja twila tagħhom li min huwa iżgħar minnhom nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għallimna sabiex inkunu sinjal tal-imħabba li bija Alla jieħu ħsieb ta' kull ħliqa nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej. Għall-ħutna Michael u Frank Refalo u Greg Francis sabiex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li bat fid-dinja lill-ibnek f'qir u omlu, omli. Li lilu ħabbet Santa Clara. Ilqa' nitolbu dawn it-talbiet tagħna waħti lilna li nsiru bħala nixbħu lill-mulej Ġesu. Fil-faqar u fl-umiltatijum u li jiexu jisaltan għal dejjem ta' dejjem.

imbira kint mulejja la tal-ħolqin kollu, għax fit jobitek tajtna dan il-ħobs ta' edin nofrulek, frott tal-artu xoll il-bnidem li minnu jisir għalina il-ħobs tal-ħajja.

imbira kint mulija la tal-ħolqin kollu, għax fitju bitek tajtna dal-imbit li għedin nafrulek, frotta d-dinja u xor il-bnidem li minnu jisir għalina xorb tal-roħ. Il-għana mulij, unni unni d-mordimek, għamili kun joġbog dan il-sagrifiċu li segrin nafrulek.

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista kollox. Aħna u inxandru mulej kemm inti tal-għaġeb inrisqu qudiemek dam l-offerti tagħna fit-tifkira tal-Verġni Santa Clara biex bħalma huma biex bħalma hija oġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l fuq. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba fis-saltna tas-smewwiet jixraq li nfaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb li bija inti terġa' ssejjaħ lil bniedem għall-qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa stess id-doni li bihom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu sidna. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-iżerġti, ismew it-għolart, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajna ta' kull-qdusija, għaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Spirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħall-ħobs. Radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal-maħfra ta' bnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.

Dan huwa l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs, nixorbu dal-kalċi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqatshom Alla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb li tolbu fl-imkien kif għallimna Sidna Ġesu it-talba ta' salvazzjoni tagħna. Missier, jinti f'ismew wien, it-qabbis, issa, iġi salta, kol ġitin, issa, igna fl-għab, ħobsta, għafinna għabin, għallana, għallana ħati għalli. Għadda ħannix tiġri, izdeħni s-nami d-deni. Eħnisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew nittamaw li naw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Qed ħares lejn nobietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fija. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi.

dan il-ħaruf talla. Dan u Ġesu li jneħħi d-nobijiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tat-tieġ tal-ħaruf.

لطلبه. Mulej il-misteri għaddisa li bijom tqarbinna fit-tifkira tal-Verġni Santa Klara eġuna widawluna bla edha biex nistennew kif jixra il-miġja ta' ibnek unkunu mil-qowa minnek għal-festa ta' t-tieġ tiegħu fis-sema. Bi Kristu sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru u għeixu fil-paċi ta' Kristu. Aziza omna

0: sent al missir u taliben u tal ispirtu wis-santu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Hija saret omm mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina qaddisu omm Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawab fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Iben.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 44 01.

Appell kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba, dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-għolja tiġi iċ-ċelebrata u d-disa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel il-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lil-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil-kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

taħuna Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mil-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuseppe, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet, bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu qal ħuna Giuseppe. Għatieħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu jistrieħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

11 ta' wissu Santa Clara Vergini, eċet bej l-1193 u l-1253. Santa Clara twildet f'Assisi l-Italja. Meta kellha 18 sena, semat lil San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-randan. Il-pritki tiegħu ħassitom jolqtuha u jispirawha u xtaqet tgħix ħajjita skont il-Vanġelu bħalu. San Franġisk approva r-riżoluzzjoni tagħha. F'ħadd il-palm ta' sena 1212, Clara flimkien ma' waħda ħabiba tagħha telqet mid-dar bil-moħbi, għax nisa ma kinux jaqblu magħha, u marret il-Porziunkula, kilometru u nof żbot mill-Belt, fejn San Franġisk kien jgħix ma' sħabu. San Franġisk laqgħha fil-Kappella Żgħira tal-Madonna u għamel ċeremonja qasira li fiha u qatala xara u ta' libsa griża, b'sinjal li hi kienet qed tħalli l-ħajja lussuża li kienet trabbit fiha u kienet ser tħaddan ħajja ta' faqar u talb maqtuha mid-dinja. Minn dak il-waqt hija marret tgħix f'Monasteru tas-Sorijiet Benedittini f'Bastia post Żgħir fil-Qrib. Wara ftiġranet marret f'Monasteru ieħor tal-istess Sorijiet. Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx ibidlula femita, imma talli oħta Agnese inaqdet magħha. Fl-1215, Clara marret tgħix f'dar l-Knisja ta' San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. Magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-badessa ta' din il-kongregazzjoni. Baqgħet f'din id-dar monasteru sakemm mietet. Omma wara l-mewt ta' żewġa u waħta Beatrice inaqdu magħha wkoll. Dan huwa kkonsidrat bħala l-bidu tal-Klarissi. F'qasir żmien din il-kongregazzjoni nxterdet f'bosta monasteri oħra fl-Italja, fi Franza u fil-Ġermanja. Il-Klarissi adottaw ħajja ibsa ta' povertà, silenzju u austerità. Ma kinux jipossedu proprjetà, kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Fl-1228 il-Papa Grigor disa tom il-Privilegium Paupertatis li ma jkunu jipossedu l-ebda proprjetà mhux biss l-individwi iżda lanqas il-komunitajiet. Santa Clara baqgħet superjula għal 40 sena. Mietet fil-Monasteru ta' San Damjan fil-11 ta' Awwissu ta' sena 1253. Il-Papa Alessandru IV fl-1255 sentejn biss wara mewta iddikjara qaddisa. Il-ġisem tagħha jinsab meqjum fil-Basilika iddedikata lilha fil-Belt ta' Sisi fejn qabel kien hemm il-Knisja ta' San George. Il-Papa Piju XII ħatar lil Santa Clara patruna tat-televizzjoni fl-14 ta' Frar tas-sena 1958. Anki oħta Agnese hija meqjuma bħala qaddisa. Interessanti litri li Santa Clara kitbet lil Santa Agnese ta' Praga dwar l-osservanza tal-vot tal-faqar.

qari min itra ta' Santa Clara Vergini lil Santa Agnese ta' Praga bit-titlu ħares li jinfaqar l-umilta u l-imħabba ta' Kristu. Ħini ta' sew il-bniedem li jinatalu sem il-mejdem qazza sabiex jinaqad b'qalbu kollha ma' Kristu, ma' dak li biġmielu jaġġeb laqiegħda li qtajja kollha dal-qaddisin fis-sema, dak li anqa l-qlub bimħabtu u jġeddet l-minżhom ħarstu fuqu, jimmar kulħadd bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu u jsawwa b'dawn il-ħelu fuq min jiftakar fih, dak li bil-fwieħa ħelwa tiegħu il-mejtin jerġgħu hu għall-ħajja u bid-dejra glorjuża tiegħu jgħinni l-ulied kollha ta' Ġerusalemm tas-sena. Għax din id-dejra idija tas-sebħ ta' dejjem, raġġ mid-dawn ta' dejjem u mara bla nikta. Ħares kuljum lejn din il-mara, o sultana arusa ta' Ġesu Kristu, ara dejjem wiċċek fija, biex tiżejjem kollok kemm int minn ġewwa minn barra, kollok monija bil-ġmiel li sebħek bil-wart u lill-biss ta' kull virtù kif jixraq lill-bint u arusa l-iżjed safja tas-sultan il-kbir. Din il-mara għandha turik ix-xbija tal-faqar imbierek, tal-umiltà imqazza u tal-imħabba tal-għaġeb. U hekk bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla tkun tista' tħares lejk innifsek fil-mara kollha. Ħares li minnaħa ta' fuq ta' din il-mara u wara il-faqar ta' dak li kien infisqi u mqiegħed fuq maxtura. X'umiltà, x'faqar tal-għaġeb, is-sultan tal-anġli u s-sit is-sema u l-art minn dud fuq maxtura. Ħares lejn il-naħa tan-nofs u wara l-umiltà jew għall-inqas il-faqar imqaddis, it-taħbid bl-qies u d-batijiet li Kristu ġarrab biex jiftil bnedmin. Ħares imbagħad lejn il-naħa t-isfel ta' din il-mara u wara l-imħabba bla tarf li bija Kristu oġbu jilqas salib u jieħu mewt l-aktar mistkerħa. Din il-mara jiġifieri Kristu minn fuq is-salib fejn kien imdendan kellem minn dawk li kienu għaddejji minn quddiemu u wissihom biex jaħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kollha u għalilhom intu wkoll li għaddejjin mit-triq ħarsu waraw jekk hemm x'niket bħal niket tiegħi. Inwieġbu bleħen wieħed u ruħ waħda Alla jagħtu t-tnejjid tiegħu u ngħidu taħseb u tiftakar ruħi u tinfena ġewwa fija. Mela tħeġġeġ dejjem is-sied bin-nar tal-imħabba u sultana tas-sultan tas-sema. Ġib ukoll quddiem għajnejk bli ma għax għatal-għaġeb bli ma għana u ġieħ jista' jimlik għal dejjem u x-xewqat u l-imħabba kbira ta' qalbek iġġielek titnijad u tgħid. Ixbidni warajk ejja niġu wara r-rieħa taxxaq tal-fuħat tiegħek arus tiegħi tas-sema. Ma ngħejjex niġri sa ma ddaħħalni għax-xorb ħelu tiegħek. Nserraħ rasi fuq drajk tax-xelluk tammaqni bil-leminija tiegħek u l-bewsa ta' fommok timlini bil-għena. Int u taħseb dan kollu ftakar ukoll flom imsejkna tiegħek għax taf li jiena inqax tal-dejjem it-tifkira tiegħek f'qalbi. It-tifkira ħelwa tiegħek f'qalbi għax lilek nossok fuq kulħadd. Waw ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għall-preżenza tal-Klarissi fil-Gżejjer tagħna li jinsabu f'San Ġiljan u fit-Torja Għawdex. Dan kliem Santa Clara. Aħna nsiru f'dak li nħobbu u dak li nħobbu isawarna f'dak li ser insiru. Jekk inħobbu l-oġġetti insiru oġġett. Jekk ma nħobbu xejn ma nsiru xejn. L-imitazzjoni m'għandix tkun li letteralment tagħmel bħal Kristu, pjuttost tfisser li ssir fi ġbija ta' dak il-maħbub. Ġbija li tingħaraf mill-bidla. Dan ifisser li aħna nsiru ġarrar tal-imħabba ħanina ta' Alla għall-oħrajn. U inti, għad ħsibt kemm irid ikollok flus biex tgħix ħajja kuntenta? Għad xtaqt li kollok flus aktar minn li għandek? Taħseb li jagħmluk kuntent? Santa Clara u San Franġisk ta' Assisi u ruxmata qaddisin oħra ħallit kollox lanqas ċentezmu wieħed biss ma żammet għaliha u qatt ma ħablet rasha biex ikollha.
Safrattant ma setgħux tkun aktar kuntenta milli kienet. Qalba kienet mimlija balla. U qalbek kemm hi mimlija balla?

talba mill-liturġija tas-sijat. Fil-ħmina tijak u għalla, intimlejt li Santa Chiara, l-mħabba għal-faqar, bit-talbtaħħa, għatina li memxu wara Kristu bl-spirtu tal-faqar, ixxarak wiċċin wiċ fil-saltna tas-sema, ntolbuk dan bi Kristu sib.

li ta' kuljum jitlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jiena stess nagħti d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru, għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.

0: Trinity Radio.
1: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu u l-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

Tkellem l-ismija kollha ta' Radio Bambina, il-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellem mod speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Is-sitta ta' Awwissu. Il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej. Flimkien il-lum bil-ħsib tagħna se nitilgħu l-għolja tat-Tabor fejn deret il-glorja ta' Alla. Ġissu ħamijgħu lill-Pietru, lill-Ġagbu u lill-Ġwanni u telgħu fuq il-Montanja u hemmhekk tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu abjad bħad-dawl. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Dan kien il-leħen tal-missier li instema b'mod tal-għaġeb fuq l-olja qaddisa tat-Tabor. Fuq il-ġmil ta' din l-olja, il-Mulej kien ħaq lill-Pietru, Ġagbu u Ġwanni biex jagħmlu esperjenza intima u profonda tal-glorja tiegħu. Hemmhekk imdawlin mill-missier u bid-dija tal-glorja tal-Iben jikkontemplaw iż-żbuħija tal-Messija Glorjuż. Glorja li kellha tkun tiegħu wara l-ġrajiet drammatiċi tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Hemmhekk fuq it-Tabor jisimgħu il-leħen tal-missier, leħen li huwa kelma ta' kuraġġ. Kelma li ssejjaħ lid-dixxipli kollha ta' Ġesù jikkontemplawh fil-glorja. Glorja li għad tkun tagħhom ukoll jekk miegħu jarfu jgħixu, ibatu, imutu u koll iva għax le jihdu sehem fil-qawmien glorjuż għall-ħajja.

qabel ma niġu għas-silta tal-Vanġelu li jirrakkonta San Matteo, ħanaraw kif seħ il-kuntest ta' din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni. Hemm rabta intima bejn it-trasfigurazzjoni u l-ġrajjiet li jiġu qabilha. It-trasfigurazzjoni tattwalizza l-iżvilupp ta' dawn il-ġrajjiet. San Iljun il-Kbir fil-ħames seklu kien tkellem dwar dan meta qal bl-illuminazzjoni tal-grazzja divina aħna nistgħu nilħqu b'mod aktar faċli dan il-mod ta' għarfien ta' dan il-misteru kbir jekk nagħtu attenzjoni lill-kuntest evanġeliku li jiġi immedjatament qablu. Għal Papa San Iljun il-kuntest fil-kwistjoni jibda bl-istqarrija tal-fidi ta' San Pietru li insibuha f'San Matteo kapitlu 16. Għaldaqstant it-trasfigurazzjoni tixħed dawn kemm fuq il-persuna kif ukoll fuq l-azzjonijiet ta' dak li hu Kristu li ben ta' Alla il-ħaj. Il-misteru tat-Tabor seħ 6 wara, b'mument deċiżiv fil-ħajja pubblika tal-imallem. Dan il-mument huwa marbut ma' tħabbira tal-passjoni tiegħu u tas-salib li hu kellu jilqa f'Ġerusalemm. Ejjew inkunu aktar eżatt dwar il-passi li kienu waslu lil Ġesù għal din il-bidla li kienet timmarka l-quċċata tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesù, kif isejħilha il-Papa San Giovanni Pawlu it-tieni fl-omelija tiegħu li kien għamel fil-11 ta' Marzu tas-sena 1990. F'San Matteo kapitlu 16 u vers 21 l-imallem jagħmel l-ewwel xandira tal-misteru tal-għejt, tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien u jisħaq dwar l-aspetti negattivi tiegħu, dbatija u mewt li tiġi fuq Ġesù ħtija tal-kapijiet reliġjużi tal-poplu. Din it-tħabbira ġabet magħha reazzjoni kuraġjuża imma wkoll daqsxejn goffa min-naħa tal-kap tal-Apostli San Pietru. Il-protesta ta' Pietru meta jgħidlu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik, jgħidilna il-Papa Giovanni Pawlu it-tieni tiġi repetuta illum ukoll minn dawk li jridu jgħidu li d-dbatija m'għandhiex tagħmel parti mill-eżistenza umana. Ġesù ibiet minnu bil-qawwa it-tentattiv ta' Pietru li jaljenaħ mill-pjan li ġie mfassal għalih minn Alla l-Missier. Minn flok Ġesù inissel fid-dixxipli l-bżonn sagrosant li jimxu warajh fl-istess triq li kienet timmarka lejn is-salib li jista' jsalva lil dawk li jieħdu sehem fih. Id-dixxipolat Kristjan verament jilab fuq il-messaġġ tas-salib. Ifisser jew is-salib jew it-telfien. Imma il-kuntest juri li id-dixxipli Pietru minn ta' quddiem nett ma kinux konvinti milli mgħallem. F'dan il-waqt u f'din il-qada il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tibqa' stampata bħala intervent deċiżiv ta' Alla l-Missier.

kienet il-kanzunetta Ġesù mill-kor tas-sorijiet Ursolini. Wara li rajna il-kuntest tal-ġrajja li ġrat fejn Ġesù għamel l-ewwel xandira tal-passjoni u l-mewt tiegħu, issa se nisimgħu s-silta tal-Evanġelju fejn sittijiem wara jitla fuq il-Muntanja Tabor flimkien mal-Apostli u jitbiddel quddiemhom. Is-silta hija ta' San Mattew kapitlu 17 u vrus 1-9. Wara imbagħad nikkummentaw u nirriflettu fuq is-silta vers vers. Sittijiem wara Ġesù ħamijhom lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: Mulej, kemmu sew li aħna hawn? Jekk trid intella hawn tlettinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattithom u minn ġo sħaba instema leħen jgħid: Dan u ibni l-Aziz li fi ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżowx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Ħanġu issa għall-ewwel vers, kapitlu 17 u vers 1. Sittijiem wara, jiġifieri wara l-ewwel tħabbira tal-passjoni, Ġesù ħamijhom lil Pietru, lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom. Il-Grik tal-Evanġelji juża il-preżent storiku, Ġesù jieħu itella biex jagħmel l-azzjoni aktar ħajja u jqanqal fis-semmija l-interess u l-parteċipazzjoni f'din il-ġrajja salvifika li qiegħda tiġi imħabbra. Pietru, Ġagbu u Ġwanni huma l-Apostli favoriti u biex nużaw espressjoni ta' Dante huma aktar maħbubin minn Ġesù. Il-mulej jagħti lil kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Fuq Muntanja Għolja, skont it-tradizzjoni, tirreferi għall-Muntanja Tabor. Fil-Bibbja, il-Muntanja hija il-post klassiku tar-rivelazzjoni li Alla jagħmel tiegħu innifsu u tat-talb. It-tieni vers tas-silta jgħidilna u tbiddel quddiemhom: Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. San Luqa iżid dettall ieħor ma' dak ta' San Mattew li hu mimli tifsir jgħidilna huwa u jitlob. It-talb ibiddel u lajn ta' żbuħija u tal-għena divina. Swora Mata tgħid li Klara ta' Assisi meta kienet tiġi lura mit-talb wiċċa kien ikun donnu ikun aktar abjad u aktar sabiħ mix-xemx. U tbiddel quddiemhom. Ġi trasfigurat, danu passiv teoloġiku. L-istqarrija tiġi mitmuma bl-għarfien ċert li ġiet imwettqa minn Alla l-missier. U lajn mimlija qawwa ta' din il-ħidma li ma tidhirx imma li hi dejjem preżenti. L-istess nistgħu ngħidu dwar ġrajiet oħrajn li ġraw matul il-ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Din ix-xena fit-trasfigurazzjoni hija l-ewwel tweġiba viżibbli ta' Alla l-Missier minn l-imħabba lejn il-fedeltà li juri ibnu l-maħbub meta ħabbar għall-ewwel darba il-messaġġ tas-salib.
il-bnidem Ġesu għal-waqt wieħed qasir isir preċiżament dak li se jkun fil-ġejjieni u mbagħad għal dejjem wara l-qawmin tiegħu. L-isbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Kif jgħidilna Salmi numru 45 u vers 3 u jarfuh fost 10,000 u kollox jaxqek fih kif tgħidilna l-għanja tal-għanjiet. Ix-bija perfetta tal-umanità mifdija fi-stat ta' ħelsien u mollija lejn id-divin. It-trasfigurazzjoni hi l-antiċipazzjoni tal-qawmien mill-mewt f'nofs moment kritiku. It-trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħniena kif ukoll l-istil ta' tagħlim taħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Il-missier dejjem iwiesen lill-ibnu u ma jafu li aħna l-bnedmin għandna bżonn inħossu u naraw xi ħaġa biex inkunu nistgħu inħobbu u ninvolvu lilna infusna fija. Hekk b'dan il-mod aħna ġejna mogħtija ħarsa maħtufa tal-ġenna. Ġejna mogħtija permess biex indruqu minn qabel xi ħjiel mill-ġenna. U hekk ma San Pawl nistgħu ngħidu id-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Aħna ninaqdu mal-fqajjar ta' Assisi u ngħidu tantu kbir il-ġid li nistenna li nqis kull saram bħala telf biex nikseb il-ġenna. Vers 3 tas-silta tgħidilna u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. San Luqa iżid kelma oħra u jgħidilna dak li huma kienu qegħdin jitkellmu dwaru, jiġifieri it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Jiġifieri l-misteru tal-għid ta' Ġesù. Missierijiet il-Knisja jispjegaw li Mosè ifisser il-liġi, it-Toraħ, u Elija ifisser il-profeti tat-Testament il-qadim. San Ġilormu kif ukoll San Ċirillu ta' Ġerusalemm u ħafna oħrajn jikkummentaw li l-liġi u l-profeti li Ġesù ikkontempla kienu tkellmu minn qabel dwar il-passjoni ta' Kristu. It-Testament il-qadim jafferma b'mod ċar il-miġja tal-Messija li l-ewwel kellu jbati u mbagħad ikun glorjuż. U bekk jaqbel b'mod sħiħ ma' tħabbira ta' Ġesù. Hekk it-tagħlim ta' Ġesù ma jistax jiġi miċħud fuq il-bażi tat-Testament il-qadim. Il-misteru tal-għid tal-passjoni u l-qawmien mill-mewt imħabbra minn Ġesù mhux biss ma jmorrux kontra it-Testament il-qadim, imma jikkostitwixxu il-messaġġ essenzjali tiegħu. Fil-raba vers tas-silta li smajna jgħid qabeż Pietru u qal lil Ġesù: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. San Luqa iżid ma' dak ta' San Mattew u jgħid ma kienx jaf x'inhu jgħid. U veru, l-istess ħaġa tiġri lilna. Meta niġu wiċċ-imwiċċ ma' sublimità ta' Ġesù, aħna ma nħossu nix aħjar minnani quddiem il-kobor tiegħu. L-imgħallem jaf jagħti attenzjoni lil dak li hu importanti. Għalhekk hu jidher li ma jagħtix każ tal-weda ta' Pietru. Santu Wistin jaraf li l-Apostlu rid jagħmel opra tajba. Imma kienet ma kellux il-karità pastorali. Il-ħames vers tas-silta jgħid kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl għat-tieħhom. Is-sħaba kollha dawl hi sinjal tal-preżenza divina u tal-glorja ta' Alla. Sant'Ambroġġ raf din is-sħaba simbolu tal-Ispirtu Santu kif għamel il-Papa San Giovanni Paolo it-tieni fl-omelija tiegħu tal-11 ta' Marzu tas-sena 1990. Fuq il-bażi ta' din l-eżeġesi, it-teofanija tat-Tabor
tider li jiġrajja Trinitarja. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Aziz li fiħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu Lilu. Ninsabu fil-qalba tal-misteru. B'dan l-intħil ta' Alla l-Missier, it-teofanija fuq it-Tabor tasal għall-quċċata tagħha kif jasal ukoll l-Evanġelju kollu ta' San Mattew. L-akbar protagonista tal-istorja kollha tas-salvazzjoni, il-Missier u sit tas-sema u l-art kif liben in-nifsu jajjaklu mill-ġdid jerġa' jikser is-silenzju u jisfurzana bil-qawwa biex nisimgħu. Fuq it-Tabor Alla l-Missier mhux biss jikkonferma l-istqarrija vokali li jagħmel fix-xmara Ġordan, dan hu ibni l-Aziz fi ħsibt il-għaxqa tiegħi, imma iżid bil-qawwa isimgħu Lilu. Dan ifisser isimgħu dejjem anke meta jitkellem dwar is-salib. Ma hemmx dubju li l-leħen tal-Missier u iċ-ċentru assolut tal-misteru li qegħdin nerġgħu ngħixu. Kif qegħdin infakru lilna nfusna, it-trasfigurazzjoni seħħet fl-aktar mument kritiku. Id-dixxipli ta' Ġesù, li Pietru kien il-kap tagħhom, jirreaġixxu għat-ħabbira tal-passjoni li kellha tifdina. Jiġifieri għat-ħabbira tal-messjaniżmu veru li wettaq liben il-maħbub. Huma pjuttost xtaqu l-qawmien mill-mewt, it-trijonf u l-glorja. Imma mingħajr it-tbatija u l-mewt violenti. Kienu qegħdin jaġixxu bħal dawk li huma edewwa tas-salib ta' Kristu. San Pawl saħan sew quddiem dawn in-nies u għeddidhom bit-telfin ta' dejjem. Imma imbagħad Alla l-Missier, l-Awtorità Suprema, indaħal biex ikisser kull reżistenza. Il-leħen tiegħu u ċar, preċiż, qawwi bħal berqa u ma jħalli post għall-ebda tweġiba. Il-messaġġ u l-eżempju tal-Iben il-Maħbub irid jiġi mill-qoħ kollu kemm hu, mingħajr skużi u mingħajr dewmien kif jispjegalna Santu Wistin. Messjaniżmu konvenjenti, festiv u mingħajr qawwa u responsabilità u assurdità u hu saħansitra sataniku. Alla l-Missier u l-Iben il-Maħbub tiegħu ma jsalvawniex kif irridu aħna, imma kif irridu huma bil-mod assolut tagħhom. Il-leħen li mexxina u dejjem preżenti. Il-Missier iġġelna nisimgħuh kull darba li naħarbu l-bot mill-eżempju u l-istruzzjoni tal-Iben il-Maħbub u nibdew inċedu lill-imalmin abbużivi li jippromuovu Evanġelju mingħajr impenn u tajjeb biex jaqdi lill-inklinazzjonijiet tal-ġisem tal-bniedem il-qadim. Alla jixtieq li aħna ninkidbu fl-iskola taħuna l-kbir li mgħallem u l-uniku mudell tagħna. U jridna nieħdu sura fuq ix-xbija ta' ibnu ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa kif jgħidilna San Pawl fl-ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vers 29. U d-dmir li għandu jħassibna li nilqgħu dan it-tip tal-imgħallem u mudell kif jurina San Iljun il-kbir. Tassew, mimmandux dan l-uniku mallem ikollu ħafna mallmin oħrajn, imma dawn huma kollha ħallelin u briganti, li huma mimlijin tal-bit u jagħmlu pressjoni fuqna. Il-ġrajjiet tal-passat u tal-preżent jitkellmu b'mod ċar. Fis-sib vers insibu id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. It-teofanija tat-Tabor iġġib magħha l-isturdament kif jgħidilna Oriġene meta jikkwota l-ktieb tal-Esodu kapitlu 30 u vers 20. Fil-vers 7 imbagħad Ġesù risaq lejhom messhom u qalilhom: Umu,
la tibżowx. Fil-preżenza tal-prostrazzjoni u t-terruri tad-disċipli, Ġesù wera ruħu pala huwom twajjeb li jitħasseb dwarhom. San Ġilormu jispjega dan b'mod ċar meta jgħid fil-waqt li huma kienu nstab intasbu mal-art u ma setgħux iqumu huma rħdejhom bil-ħlewwa u messhom. B'dan il-mod malli messhom u ħelishom mill-biża u reġa' ta' qawwa lill-membri dgħajfa tagħhom. Min naħa ta' Ġesù dan kien mod kif messhom biex tagħhom faraġġ u fejqan. Fil-vers 8 insibu huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. It-teofanija tat-tabor issa kienet intemmet. Li m'għallem reġa' lura għad-dera normali tiegħu. Mhux aktar trasfigurat u jiddi. Biex nużaw l-espressjoni ta' Sant'Ambroġġ u kien sempliċiment u innifsu dak li ma tista' xxebbaħ lil ħadd miegħu, il-persuna li kollox u tiegħu. Tassew San Ġilormu jsejjaħlu kollox tagħna u jfaħħar il-ħlewwa tiegħu li tiġbdek l-importanza assoluta tiegħu li hu l-uniku. U l-aħħar vers tas-silta jgħidilna li huma u neżlin minn fuq il-muntanja Ġesù ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sama bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. It-trasfigurazzjoni hija marbuta b'mod intimu mal-qawmien mill-imwiet u tagħtina eżempju tagħha minn qabel. Ġesù umli u realistiku jipprojbixxa li tliet dixxiepli li juru minn qabel il-viżjoni li kellhom il-privileġġ jaraw fuq it-tabor. Huma emnu u semgħu u urew ubbidjenza lejn Kristu, jikkummenta Eutikios. Wara dawn huma qatt aktar ma reġgħu ċaħdu il-predikazzjoni tas-salib, anke jekk kif jgħidilna San Bernard sa nhar 8 il-50 huma mar nexxilhom.

kienet il-kanzunetta Indbis Mulej mil-kor tas-sorijiet Ursolini. Niġu issa għall-ġrajja tal-għolja tat-Tabor fejn nagħtu ħil ta' ġeografija u storja. L-għolja tat-Tabor hija l-għolja l-aktar karatteristika tal-Galilija kollha. Hija tola il fuq 588 metru fuq il-livell tal-baħar, daqs 10 kilometri bogħod mill-belt Lidija ta' Afula. Fuq l-għolja insibu bħal wesa kbira ta' tul ta' 1200 metru u wiesa 400 metru. Intu tila għal din il-wesa tista' tgawdi veduta mill-isbaħ tal-pjanura taħt l-għolja. Fuq din l-għolja, it-tradizzjoni nisranija dejjem qiemet it-tifkira tal-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej. Il-ġmil ta' din l-għolja illum miżowda bis-siġar tal-pin u siġar oħra, il-fatt li din hija għolja maqtuwa f'nofs pjanura il-ġmil tagħha kollox għen sabiex mill-antikità dan il-post ġeografiku jitqies bħala post sagru, għolja qaddisa. Il-blat li jinsab taħt il-paviment tal-Knisja tal-lum għandu fuq marki li jiġdu għal-kult reliġjuż Kananew. It-Tabor jidħol fl-istorja biblika fir-rakkonti l-aktar antiki ta' l-iskrittura. It-Testament il-qadim jirreferu għalija diversi drabi. Fil-ktib ta' Josue, kapitlu 19 u vers 22, l-għolja ta' Tabor tissemma bħala konfini bejn it-tribujiet Lut ta' Tramuntana. Il-ktib tal-Imħalfin, kapitlu 4 u vers 6, issemmi it-Tabor bħala il-kuntest tal-ġrajiet marbutin ma' Debora u Barak

fil-ġlieda tagħhom kontra Sisara. Il-volontarji Lut kienu kkonċentrati fuq il-għolja u fil-pjanura ħarbtu l-armata ta' Sisara. F'ġieħ din ir-rebħa, Debora kkomponiet wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Bibja. L-istess ktieb tal-Imħalfin, kapitlu 6, jitkellem mill-ġrajiet ta' Gidon, ġrajiet ambjentati madwar it-Tabor. Il-fdalijiet tal-kult Kananew li kienu jiġu ċelebrati fuq it-Tabor jissemmew b'mod dirett u indirett fil-ktieb tal-profeta Hosea, kapitlu 5 u vers 1. Il-kobor tat-Tabor nebbaħ lil-Ġeremija biex flolja jara ġbija ta' Nabucodonosor, dak li kellu jassedja bil-qawwa lil-belt il-qaddisa ta' Ġerusalem. Is-salm numru 88 u vers 13, innu ta' tifħir ta' ħolqien lill-Alla, isemmi it-Tabor u l-Hermon li jannu flimkien lill-isem qaddis ta' Alla. U mbagħad il-Vanġelu li jambjenta il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq din l-għolja ta' ġmiel. Fis-sena 67 wara Kristu, waqt l-ewwel ribellioni tal-Lut kontra ir-Rumani, l-għolja tat-Tabor kienet ġiet okkupata mill-Lut li minn hemm mexxew il-ġlieda tagħhom kontra ir-Rumani. Bejn it-tieni u t-tielet seklu kemm oriġene kif ukoll Eusebju ta' Ċesarija fil-kumment tagħhom fuq Salm numru 88 jindikaw l-għolja tat-Tabor bħala l-għolja ta' trasfigurazzjoni. Anke San Cirillu ta' Ġerusalem isemmi dan il-fatt fil-katekeżi tiegħu. L-ewwel knejjes fuq it-Tabor inbnew fil-perjodu Biżantin. Nafu li lejn is-seklu 4 kien hemm tliet knejjes żgħar, waħda iddedikata lis-Salvatur, oħra lill-Mosè u oħra lill-Elija. Il-Pellegrin Anonimu ta' Pjaċenza jgħid li jużar tliet knejjes fuq l-għolja tat-Tabor. Fis-sekli li ġew wara, fuq it-Tabor inġabru jgħixu ħafna monaċi li għal ftit ta' żmien kienu mmexxija minisqof dipendenti minn Nazzaret. Fis-seklu 12 kienu l-Kruċjati li bnew Bażilika kbira u Monasteru Benedittin. Il-fdalijiet arkeoloġiċi ta' dan il-bini wieħed jista' jarhom sal-lum madwar il-Knisja attwali. Mal-waqgħa tar-Renju Latin ta' Ġerusalem, il-komunità Nisranija baqgħet tirreżisti. Fis-sena 1263, is-Sultan Bibars ġarraf kull ma kien hemm fuq it-Tabor, kif kien għamel bis-santwari l-oħra fl-art imqazza. 4 sekli wara, fis-sena 1631, l-Emir Fakr ed-Din oġbu jagħti din l-għolja lill-patrijiet Franġiskani li mal-ewwel ridu jibnu knisja u kunvent. Żjara lill-għolja. Malli tasal fuq il-wesa fuq l-għolja, it-triq tinqasam. Fuq ix-xelluk tieħu għall-proprjetà tal-Griegi Ortodossi u fuq il-lemin għall-wesa li hija proprjetà tal-patrijiet Franġiskani. Meta wieħed jieħu t-triq fuq il-lemin, mal-ewwel jiltaqa' ma' bib majestus magħruf bħala Bab el-Ħawa, il-bib tar-rieħ. Dan il-bib huwa fdal tal-Fortizza Musulmana mibnija wara it-telfa tal-battalja tal-Kruċjati f'Ħattin. Intu dieħel lejn iż-żona fejn hemm il-Bażilika, fuq il-lemin hemm kappella ċkikna marufa bħala Descendentibus. Tfakkar il-kliem ta' Ġesù lill-Apostli huma uneżlin wara it-trasfigurazzjoni biex minn dak li raw u semgħu ma jgħidu lil ħadd.
aktar il-fuq, fuq ix-xelluk, hemm ċimiterju ċkejken li fiħem mitfuna numru żgħir ta' patrijiet Franġiskani li mietu fuq l-olja tat-Tabor. Fuq ix-xelluk tidher ukoll il-Knisja tal-Griegi Ortodossi, iddedikata lil Sant'Elija, knisja mibnija fuq dik li kienet iġġarfet mit-truppi ta' Saladin wara il-battalja ta' Ħattin. Ġiet mibnija mill-ġdid fis-sena 1862. Ma' ġenb il-Knisja hemm dik li tissejjaħ il-Grotta ta' Melkisedek. Din tfakkar it-twemmin ta' setta nisranija il-Melkisedekjani li kienu jiċħdu id-divinità ta' Kristu u li kienu jemnu li kien propju fuq it-Tabor li Melkisedek iltaqa' mal-Patrijarka Abraham. It-triq tkompli tieħu għal Misraħ Żgħir. Fuq il-lemin hemm il-Kunvent Franġiskan u l-post fejn jilqgħu il-Pellegrini. It-triq tibqa' dieħla sa quddiem il-Bażilka. Fuq il-ġnub wieħed jista' jara l-fdalijiet tal-Monasteru Benedittin ta' żmien il-Kruċjati, kif ukoll il-fdalijiet tal-Kappella tal-Monasteru u parti mill-mużajk tagħha. Mal-midda ta' żmien ġiet mibnija Knisja Bażilka fuq it-Tabor biex tiċċelebra l-misteru ta' Trasfigurazzjoni. Il-Bażilka tal-lum hija xogħol il-Perit Antonio Barluzzi, ġiet mibnija fis-sena 1924. Iż-żewġ kampnari huma mibnija fuq żewġ kappelli żgħar iddedikati lil Mosè u lil Elija. Il-Bażilka li għandha tliet navati għandha wkoll kripta taħt l-abside. Il-kripta tfakkar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. L-altar huwa dak li nstab waqt l-iskavi u wieħed jista' jara tajjeb il-pedament tal-Knisja Kruċjata. Taħt il-kripta hemm ukoll il-fdalijiet tal-bini tal-perjodu Biżantin. Din il-kripta hija imżina f'mużajċi sbieħ li jirrappreżentaw is-simboli tat-trasfigurazzjoni ta' Ġesù, it-twelid tiegħu, l-Ewkaristija, il-passjoni u l-mewt tiegħu u l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Fuq il-kripta hemm l-abside li għandha mużajk mill-isbaħ li juri it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. Fuq barra in-naħa tal-lemin tal-Knisja wieħed jista' jara l-fdalijiet tal-Awla Kapitulari u r-refettorju tal-Monasteru Benedittin.

dik il-kanzunetta ħudni fidejk mil-kor tas-sorijiet Orsolini mil-ħarsa tagħna lejn il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej u l-għolja tat-Tabor ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħall-lum tmien tiegħi, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

Let me tell you, I wanna see you live with love.

u prezenti f momenti ta' talb, imma u jinsab maħna f momenti oħra u koll. Bħal meta nkunu sempliċiment qed ngħixu ħajjitna. Naħdmu, niddejjertu, nirrelataw mal-oħrajn. Anka meta qed inkunu nagħmlu xogħol li jdejjaqna. Dan l-għan tal-eżami tal-ġurnata. Ninsiru iktar konxi mill-preżenza ta' Alla fid-dinja u nitemmu biha. Ibda l-eżami tal-ġurnata tiegħek billi tipprova tkeċċi kemm tista' d-distrazzjonijiet. Għala għajnejk. Fittex dak il-post privat fil-fond ta' qalbek fejn tista' tħossok fil-paċi.

pass u li titlob il-grazzja li tara. Dan huma l-kelmiet ta' San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu mill-Korintin. Aħna ma ħadniex l-ispirtu ta' din id-dinja, imma l-ispirtu ta' Alla biex narfu d-doni li Alla oġbu jagħtina. Fi klimek stess, fis-skejt ta' qalbek, itlob lill-Ispirtu Santu jiġi biex tista' tara d-doni ta' Alla.

essa intu tistrieħ fil-preżenza ta' Anna, rrid ħajr lill-Anna għal ħafna duni li tak. Ftakar xi wħud minnhom. Il-familja tiegħek. Ħbibek li jferwuk. Dak li hu ta' faraġ għalik f'ħajtek. Il-mistiku Majster Eckhart kien jgħid li kieku l-unika talba li tgħid f'ħajtek kollha kienet grazzi kien ikun biżejjed. Għid grazzi lill-Alla. Ibqa' f'dan is-sens ta' gratitudni għal ftit ta'.

Sa v dan l-spiritu ta' gratitudni ħares li nxamilt fl-aħħar 24 sija. Tista' terġa' tara l-ġrajjiet tal-ġurnata bħala film. Itlob li l-Spiritu Santu biex Alla jurik dawk il-momenti meta hu kien preżenti b'mod speċjali. Issa hu ftit ħin biex tħares lura nejn il-ġurnata tiegħek.

Issa, wasan il-ħin biex tħares lejn dawk l-affarijiet li ma kenux sew tul il-ġurnata li għadek kemmeċt. Intu tħares lura, ġdejqek, xidejqek fuq l-ħrajn, fuqek il-nifsek. Ilek titqabat ma xi problema li donna ma tistax tissolva b'xejn. Żomma sempliċi. Il-punt mhux li tħossu każin, imma biex tiġi konxju mid-djufijiet, l-iżbalji u l-fallimenti tiegħek li jeħtieġu l-għajnuna ta' Alla. Jekk kien xejn ħażin, itlob lil Alla jaħfirlek. Itlob lil Alla jurik mod kif taġixxi differenti dal-barra.

me brevjarin għaddes, it-tlieta, talba ta' eluq il-jum. O Alla, ejjeh nisni, mulej fit-teċenni, gloria lill-Missier, lill-Ibn, lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Alleluja. Kuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-amin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li nimqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna d-nubietna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Wara dan il-jum li tajtna, nitolbuk ħalliq ta' kollox biex fit-tieba kbira tiegħek tassess fuqna u tiqaf magħna. Fiku bik jistriħu qlubna jibqgħu jħossu l-ken ta' mħabtek sabiex għadha minn filgħodu jisbqgħu jagħnu l-glorja tiegħek. Bierek jiemna b'saħħa tajba, sit il-ħerġa ta' ħajjitna. U bittija tijek dawwal dan il-lejl li risaq fuqna. Isma talbna missir twajjed, u int waħdini tijaw daqsu, li ta' dejjem isaltnatkom, ma l-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. La taħbix witċek minni, għax jien fik nittama. Mulej, isma talba tijaj, għatini widen nitolbog bil-ħnina. Weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Tressaqx għall-ħaq li l-qaddej tiegħek, għax ebda bniedem ma' ġust quddiemek. Għax il-għadu għamel għalija, mal-art tifani taħt il-ġlejh. Fidlam xeħet ninammal, bħal min imut għal-dejjem. Ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnied ġewwa fija. Niftakar fi żmien li mgħoddi. Naħseb kull ma jinta mint. Emili dejk dejjem fis-sibi. Lejk immetti dejja. Ruħi bħal-art bil-għadġ tixtieqek. Fittex weġibni mulej. Ruħi tinsab la saħħa. La taħbix witċek minni. Li ma nkunx bħal minn nieżel għall-qabar. Fakkarni ma s-sebħ fit-jubitek. Għax fik jien nittama. Għarrafni t-triq li minna għandi ngħaddi. Għax lejk jien nerfa' ruħi. Eħlisni mill-li dewwa mulej, għax inti l-ken tiegħi. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek, għax int Alla tiegħi. L-Ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq għar twitja. F'ġieħ ismek mulej għatini l-ħajja, oħroġni mill-lawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem. U jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. La taħbix witċek minni, għax fik jien nittama. Qari mill-ewwel ittra lil Pietru. Kunu meqjusa u għassu. Il-għadu tagħkom ix-xitan, qisu l-jum jgħajjad. Idur u jfittex lil min jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Fidejk mulej, jien nerħi ruħi. Fidejk mulej, jien nerħi ruħi. Int teħlisni mulej, Alla tas-sewwa, jien nerħi ruħi. Glorja lill-Missier, lill-Ibn, lill-Ispirtu Santu. Fidejk mulej, jien nerħi ruħi. Salvana mulej, u ħarisna binaru bil-lejl, biex nisru ma' Kristu u nisruhu fis-snim. Issa wasi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-snim skont kemmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għall-popli kollha dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Israjel. Glorja lill-Missier lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salvana mulej. U ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistriju fis-snim.
Nitolbu. Fit-tiba tijek, mulej, dawwel dan il-lejl ġej fuqna u għamel li aħna għaddejja tijek nisru fis-snin biex fis-smek għada inqumu ferħana mas-sebħ ta' jum ġdid. Bi Kristu sidna. Amen. Mulej jatina lejl tajjeb u ta' mistrieħ. Amen. Il-mulej li jista' kollox jatina lejl kwiet u tmiem tajjeb. Amen. Om ħelwa ta' Kristu l-feddej, intbib illi jagħti għas-sema, intkewba tal-baħar Marija, ħarisna mill-waqa, kun magħna, għajnuna tal-poplu l-maħtur, li baġeb nissint lill-minħalqek, fis-sija lil-qajt tismima li ta' Gabriel u b'qajt xebba, kif qabel hekk wara tnissil. Hemm għalu li jidek midinba.

0: نسان تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو سانتو
1: امين
0: الله تانا اسم التالبتانا اهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كم البدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امين
0: ماريا سانتسما اوري لنتي يومنا عليك اسم التالبتانا داك لتويلة تالينا اوري تكون لبن تيك بالنا او جسو تيي اهفلنا بنبيتنا اهلسنا من نار تالنفان هول جنة لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu rxoxta mill-imwiet. Missierna li inti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija. Il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik ismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna bnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom żon taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema fejn hu qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla. Missierna li inti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Maria e Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, imbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla e Tlabalina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Liban u lil Spiritus Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijaj, ahfrilna d-nubietna, ehlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
1: Xobżna ta' kuljum għatina l-lum għaxfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalnix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej niek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, it-Tlabalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej niek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, it-Tlabalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej niek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej niek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-Tlabalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Liban u lil Spiritu Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Ġesù tijaj, ahfrilna d-nubietna, ehlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja, meta sitna Maria ġiet meħuda s-sema bil-ruħ u bil-ġisem mill-anġli. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammena.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina u li tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata minn bina ġesu Kristu, reġina tas-sema u tal-art. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا أوفيسياتا الموت تانا أمين
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا أوفيسياتا الموت تانا أمين
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين
0: Maria Santissima, uri linti omna, alikis mattal ptana, dak li twila talina, uri tukun libenti ek palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħidu, aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frottin birek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżni ta' kuljum għatina l-lum naħfrinna dnubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
0: Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Ammen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
0: Virġni fit-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
0: Virġni wara t-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq li mħabba.
1: اطلب علينا
0: قوم تلاجب
1: اطلب علينا
0: قوم تلبرير الطيب
1: اطلب علينا
0: قوم تمين هلقنا
1: اطلب علينا
0: قوم تمين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبه كل كائل
1: اطلب علينا
0: شبه لتستحق كل قيمة
1: اطلب علينا
0: شبه لتستحق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبه كل كستة
1: اطلب علينا
0: شبه كل حنينة
1: اطلب علينا
0: شبه دي مربوطة ملا
1: اطلب علينا
0: مرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تلرف
1: اطلب علينا
0: بدو تلفرح تانا
1: اطلب علينا
0: امارة الاسبرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: امارة كل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: امارة كل تيبة
1: اطلب علينا
0: واردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيب السما
1: اطلب علينا
0: كوبة فيلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كانت المدينبين
1: اطلب علينا
0: فرجت المجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلا
1: اطلب علينا
0: سلطانة منسلة من عائل الأول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متلا السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة الروزاريو مقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اغفرنا لطلبوك مولاي
0: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا لطلبوك مولاي
0: حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: هن علينا
0: اطلب علينا قدي سملا
1: باش يكون يستخائلنا داك لوادنا كريستو
0: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدن في الجوف تال فيرجني مقات ساماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروا امالا لنكون ميونا متالبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تال مسير وتال ابن وتال اسبيرتو السانتو
1: امين.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għalger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 44 01.

ħal kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-quddiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport għall-Velja, iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8200.

0: Community Radio.
1: Issa għan iċċessiv jaf ikorrik serjament u jaħli lek ħajtek. Ħajt il-verita. Demmek mhux aħjar ittieħ lill-bank tad-demm mill-li xxerdu fit-triq. Jaqbel lilek u l-ħaddieħor ukoll.

0: L-santa l-missir u tal-ibon u tal-ispirtu s-santu.
1: Amin.
0: Alla tana isma tal-btana ehle senna u wiqaf mana. Gloria l-missir u l-libon u l-ispirtu s-santu.
1: Kif kim il-bidu, is-sawdejjem u

0: Ejjem ta' dejjem, Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għaliki smatta l-btana dak li twilet għalina uri tkun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu irxoxta mill-imwiet. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammena.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għaliki smatta l-btana dak li twilet għalina uri tkun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema fejn uqiet in-naħa tal-lemin ta' Alla. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib iżdaħlisna mid-deni għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
0: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen. il-messijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, it-labalina mit-imbin, issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, it-labalina mit-imbin, issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, it-labalina mit-imbin, issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, it-labalina mit-imbin, issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-Glorja, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum ma tina l-lum ħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-Glorja, meta sitna Marija ġiet meħuda s-sema bil-ruħ u bil-ġisem mill-anġli. Missierna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum ma tina l-lum ħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana, amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata minn bina ġesu Kristu, reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trittin kif fis-sema għegda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun libenti akpalna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tana, slim alik. Lilek inajtu, aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmuh. Eja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament li l-Ġesù frottin birek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
0: Biex ikun jistħoq ilna dak li wegħdina Kristu.
1: Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum naħfrilna dnubitna bħal ma naħfru lil-minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
0: Itlob għalina.
1: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun mitritin kif fis-sema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lill-minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
1: Mistrieħu fislim.
0: Ammen.
1: Virġni qabel it-twelit.
0: U Malla tlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Virġni fit-twelit.
0: U Malla itlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Virġni wara t-twelit.
0: U Malla itlob għalina.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
0: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Missier etern Alla.
0: Ħenna lina.
1: Iben Alla li fdejt id-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Spirtu mqaddes Alla.
0: Ħenna lina.
1: Trinità qaddisa Alla wieħed.
0: Ħenna lina.
1: Imqazza Marija.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza Omm Alla.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
0: Itlob għalina.
1: Omm ta' Kristu.
0: Itlob għalina.
1: Omm il-Knisja.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-ħnina.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-Grazzja Talla.
0: Itlob għalina.
1: Omm it-Tama.
0: Itlob għalina.
1: Omm l-Iżjed Safja.
0: Itlob għalina.
1: Om liżjet nadifa.
0: Itlob għalina.
1: Om u xebba.
0: Itlob għalina.
1: Om bla teba.
0: Itlob għalina.
1: Om li tistħoq l-imħabba.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-għaġeb.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-parir it-tajjeb.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min ħalaqna.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min salvana.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kaqal.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull qima.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kseta.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kħnina.
0: Itlob għalina.
1: Xebba dejjem marbuta malla.
0: Itlob għalina.
1: Mera tal-Qdusija.
0: Itlob għalina.
1: Tron tal-erf.
0: Itlob għalina.
1: Bidu tal-ferħ tagħna.
0: Itlob għalina.
1: Amara tal-Ispirtu Santu.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull grazzja.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull tieba.
0: Itlob għalina.
1: Warda mistika.
0: Itlopalina.
1: Torrita David.
0: Itlopalina.
1: Torrita Lavorium.
0: Itlopalina.
1: Darta Depp.
0: Itlopalina.
1: Arkata Rabta Ġdida.
0: Itlopalina.
1: Bib tas-sema.
0: Itlopalina.
1: Kewba ta' filgħodu.
0: Itlopalina.
1: Saħħa tal-morda.
0: Itlopalina.
1: Kien tal-midinbin.
0: Itlopalina.
1: Faraġġ tal-migranti.
0: Itlopalina.
1: Faraġġ tal-imniktin.
0: Itlopalina.
1: Għajnuna tal-insara.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-anġli.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-patriarki.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-profeti.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-apostli.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-martri.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-konfessuri.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-verġni.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-qaddisin kollha.
0: Itlopalina.
1: Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba.
0: Itlopalina.
1: Sultana mtella s-sema.
0: Itlopalina.
1: Sultana tar-rużarju mqaddes.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-familja.
0: Itlopalina.
1: Sultana tal-paċi.
0: Itlopalina.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Aħfrinna nitolbuk mulej.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Itlob għalina għaddi sommalla.
0: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
1: Nitolbu. O Alla, int li rrit li matħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatsa Marija, għatina nitolbuk li ilna li nistqarruwa ommalla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu sidna.
0: Amen.
1: L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
0: Amen.

نحسب لكل كما احنا نقضل اتنيش و زمان فين كل هات يهوس اللي عنده يفرما ويطلب دريتي يتيو وجو استمعت اتفال يطلبوا دريتي يتحهم دريتي يتطفال دريتي يتنسى دريتي يتالرجيل drittijiet tal-minoranzi, drittijiet tal-gay, drittijiet tal-LGBTIQ, drittijiet tal-immigrati, drittijiet tal-saċerdoti, kulħadd għandu drittijiet. U ġustament. Naħseb li kollha kemm aħna naqblu fuq dejn mhux hekk, il-kelma drittijiet nisimgħu l-ħin kollu, l-ħin kollu, l-ħin kollu. Dritt tal-mara, dritt tal-raġel, dritt tal-ħin kollu. Forsi din il-karba għad drittijiet. Jo kikolna nirriflettu u nejdu ma xem taħta dejn. Imma għalfejn isu kulħadd jeteqgħu waqt jgħid isma' jien għandi dritt. Donnu bħal kull bħalli kieku kulħadd tonqosu xi ħaġa, hekk jew le. Kieku ma tonqosniex xi ħaġa mhux se nqum bil-wieqfa u ngħid għax jien għandi dritt. Jew allura donnu kulħadd tonqosu xi ħaġa. Għax kulħadd jitlob id-drittijiet. Imma ma nindunawx illi. Donnu hemm sbilanċ illi jekk aħna ma nitkellmux ukoll dwar dmirijiet dawn id-drittijiet qatt mhux se jiġu sodisfatti jekk il-mara għandha dritt tkun rispettata. Mela r-raġel għandu d-dmejr, id-dmejr mhux biss dritt li jirrispetta lill-mara. Jekk it-tfal għandhom id-dritt li jsibu ambjent akkoljenti. Mela dan ifisser li l-ġenituri għandhom id-dmejr li jħolqu ambjent akkuljent, hekk jew le. Imma donna l-biċċa l-affari sbilanċjata. Donnu kollna kemm aħna nirriklamaw u ngħidu u nisħqu fuq id-drittijiet u qegħdin ninsew id-dmirijiet. U dan ifisser li se nkomplu ngħidu u nħampqu fuq id-drittijiet. Għaliex? Għax dan ifisser li jekk ma nitkellmux fuq dmirijiet. Jekk ma nitkellmux fuq id-dmejr li għandna lejn xulxejn lejn l-oħrajn, id-drittijiet se jkomplu jikbru. Il-bżonn li aħna nissodisfaw id-drittijiet tagħna se jkomplu jikbru. Imma ħadd ma jieħu gost bid-dmirijiet, hekk jew le. Kollha kemm aħna nieħdu gost bid-drittijiet, imma ħadd ma jieħu gost bid-dmirijiet. U allura hawnhekk toroq San Giuseppe. Għax jisolvi jilna l-problema San Giuseppe. Jew aħjar il-Vanġelu jisolvi jilna din il-problema u San Giuseppe kien fedel għal-kelma l-Vanġelu. Meta naslu biex nitkellmu minn drittijiet u dmirijiet ifisser inkunu wasalna fil-qiegħ. Tgħidu li mela jilna fil-qiegħ, iwa jilna fil-qiegħ. Għaliex? Għax meta naslu biex nitkellmu minn drittijiet u dmirijiet ifisser li naqset l-imħabba. Ifisser li naqas il-rispett ġenwin, ifisser li naqset l-istima spontanja li toħroġ bil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ifisser li dak li qabel kien naturali u spontanju li mħabba lejn xulxejn l-interess għal xulxejn li jiena rak kuntent, narak sew, li jiena nistmak, li jiena nidħol f'relazzjoni sempliċi miegħek, ifisser li dan kollu bil-mod il-mod qiegħed jitmermer, qiegħed jispiċċa, u allura jridu mmorru għal minimu. Id-dritt u d-dmejr. Naħseb li jindunajtu kif San Giuseppe hawnhekk joħroġ toħroġ il-figura tiegħu sabiħa ta' bniedem li jħobb tas-sew. Ta' raġel matur, dan hu ir-raġel matur, din hi l-mara matura. Ir-raġel matur mhux dak li kontinwament jitlob id-drittijiet. Il-mara matura mhix dik li ssieba attenta biex taqdi id-dmirijiet. Ir-raġel u l-mara maturi huma dawk li jħobbu, huma dawk li jagħtu lilhom infushom, huma dawk li jafu li fehmu li l-ferħ veru li r-realizzazzjoni tal-bniedem li jittweddieq tal-bniedem li l-bniedem ikun tassew bniedem meta jagħti lilu n-nifsu meta jħobb. U drittijiet u d-dmirijiet imbagħad jiġu meta jinqalgħu l-problemi, meta jinqalgħu d-diffikultajiet. Imma dawk jiġu ħafna tard għal min iħobb. L-omm li tħobb mhux se toqgħod dar jekk għandix dritt tal-mistrieħ. Il-missier li jħobb mhux se joqgħod jara jekk il-mara tagħtix każu jew le.
Il-missier li jħobb mandux għalfejn ifittex drittijiet. Il-mara li tħobb ma tisħaqx fuq id-mirijiet. Għax dawn joħorġu spontani, joħorġu b'mod automatiku, allura dan x'ifisser. Meta soċjetà tispiċċa tenfasizza ħafna fuq id-drittijiet, ifisser li s-soċjetà imarita għandha bżonn tal-mediċina. U aktar ma tiffoka u tiffissa fuq id-drittijiet, aktar din is-soċjetà se tidbiet din soċjetà b'saħħitha. Is-soċjetà b'saħħitha hi s-soċjetà kif immaġinaha Alla. Is-soċjetà kif għex Giuseppe r-relazzjoni tiegħu ma' Marija u ma' Ġesù. Kemm għandu xi għallimna San Giuseppe lilna l-kol. Kemm għandu xi għallimna dwar il-bniedem matur, dwar il-bniedem l-antropologija, l-idea ta' bniedem illi għandha tkun dejk li tmexxi d-deċiżjonijiet, l-għażliet, l-għażliet tal-Knisja, l-għażliet fil-familja, l-għażliet fil-politika. Din l-idea ta' bniedem li għandha tmexxi, li għandha tkun wara l-għażliet kollha li nagħmlu fil-ħajja. Il-bniedem kif jimmaġina Alla, il-bniedem li jħobb, il-bniedem li jirrispetta, il-bniedem li m'għandux bżonn ta' regoli stretti u liġijiet stretti biex jipprova jagħmel ftit mid-dmirijiet tiegħu. San Giuseppe jgħallimna, San Giuseppe jgħallimna mhux bil-kliem, imma jgħallimna bl-emejl tiegħu, jgħallimna bl-għażliet tiegħu, jgħallimna bid-deċiżjonijiet tiegħu. Bl-emejl, l-imħabba ta' San Giuseppe ma kienx imħabba ta' diskorsi. Lanqas imħabba ta' poeżiji jew imħabba ta' għanijiet. L-imħabba ta' San Giuseppe kienet imħabba dis-sarfet fażlijiet, dis-sarfet fit-twettijiet femejl. Interessanti din il-kapaċità li kellu dan il-bniedem. Din il-flessibilità li kellu dan il-bniedem matur. Xi ħaġa li kull ma jmur qiegħda tonqosna. Il-bniedem egoista, il-bniedem li jaħseb fih innifsu, jixtieq li d-dinja kollha ddur miegħu. Jixtieq li kulħadd u kollox jinżel għall-kubtej biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu, mhux hekk kien San Giuseppe. Il-maturità tal-persuna, il-maturità tal-bniedem, il-maturità ta' Giuseppe titlob minnu li jkun flessibbli, titlob minnu li jadatta ruħu, titlob minnu li jafda kif smajna fit-tieni qari. Abraham illi it-tama kontra kull tama. Abraham li ma għatax qalbu, Abraham li ma talaqx, li ma disprax. Giuseppe li ma jitlaqx, forsi kieku kontien, kieku kien xi ħadd minna, u titfaċċa fuq is-sitwazzjoni ta' Marija. Is-sitwazzjonijiet ta' Erodi, kemm il darba fl-istorja ta' Giuseppe. Forsi kieku kontien kont taqbad nitlaq. Leħfe f'ħaġa. U l-iktar soluzzjoni komuni li insibu fi żmienna. Nefet għal-problema, naħrab. Għaliex, għax is-sitwazzjoni ta' madwari mhijiex adattata għall-persuna tiegħi, mhijiex adattata għall-bżonnijiet tiegħi, mhijiex adattata għas-sodisfazzjon tal-pjaċiri tiegħi. U allura x'nagħmel? Allura naħrab nitlaq. Nitlaq diversi modi. Jew nitlaq fiżikament, nitbiet mill-familja jew minn fuq ix-xogħol, mis-sitwazzjoni fejn ikun, titkellem illum ma' minn iħaddem. Kemm hi diffiċli biex issib. Ħaddien, biex issib il xi ħadd biżel li jaħdem jadatta ruħu għas-sitwazzjoni tax-xogħol le. Ma kulħadd rejt id-dinja ddur miegħu kollha kemm hi. Ja ħasra il-bniedem b'dan il-mod qed ininfaq ruħ. Il-bniedem b'dan il-mod qed jiftaqar. U meta jiftaqar il-bniedem niftaqru lkoll kemm aħna. Ngħixu bl-illużjoni li xi darba se jiġu sodisfatti l-bżonnijiet kollha tagħna. Imma din hija sempliċement illużjoni. Giuseppe jadatta ruħu. Jadatta ruħu għal Marija li ma jifimiex. Jadatta ruħu għal situazzjoni ta' tqara tagħha li ma jifimiex. Jadatta ruħu. Għaliex? Għax bniedem f'saħħtu. Għax bniedem matur. Dan hu l-bniedem f'saħħtu. Mhux dak li jaħrab. Mhux dak li jaħrab fiżikament jew jaħrab illum b'diversi modi, bis-sustanzi, bix-xorb, bl-aljenazzjonijiet li għandna. Nistgħu naħarbu b'elf mod illum mis-sitwazzjonijiet tal-ħajja kif tippreżenta omna mill-isfidi li niltaqgħu magħhom. Giuseppe ma kienx biss raġel matur. Għax ara fil-li l-iskop tal-ħajja u li tħobb, l-iskop tal-ħajja u li tagħti lilek innifsek, l-iskop tal-ħajja mhux li tiġbed il-ħin kollu għalik, l-iskop tal-ħajja mhux li tgħid imma jiex jonqosni, le, l-iskop tal-ħajja huma li tara
ħaddieħor xogħol u sur tipprova tgħinu dan l-iskop tal-ħajja. Għalhekk aħna qegħdin ngħixu fuq l-art u din kienet l-esperjenza tal-istorja tal-ħajja ta' Giuseppe fil-familja mqazza. Giuseppe kien ukoll sieħeb responsabbli. Interessanti ħafna relazzjoni ta' bejn Giuseppe u Marija. Ma kienx relazzjoni sessuali. Għax il-Vanġeli jgħidilna illi Marija nislet tal-liben mingħajr l-intervent tar-raġel, mingħajr l-intervent ta' Giuseppe. Imma b'daqshekk ma jfissirx illi għax ir-relazzjoni tiegħu ma' Marija ma kienx sessuali, ma kienx relazzjoni bejn raġel u mara. Ma kienx relazzjoni bejn raġel bil-maskulinità tiegħu u mara bil-femminilità tagħha. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn qegħdin nifirdu għal kollox. L-identità sessuali mis-sessualità bioloġika fi kliem ieħor il-mod kif inħossni jien jekk inħossniex raġel, jekk inħossniex biex but lejn raġel, jekk inħossniex biex but lejn mara, dan qegħdin nifirdu għal kollox mis-sessualità bioloġika mill-fatt jekk jien bioloġikament fil-ġisem inix raġel jew mara. Illi nagħmlu distinzjoni illi mhux kollox ċappa waħda hija verità. Iwa rridu niddistingwu bejn kif inħossni, bejn kif inħossni jien jekk hux raġel jekk hux mara u l-ġibda li ninħossi l-barra. Imma ma nistgħux nifirdu għal kollox. Ma nistgħux nisseparaw għal kollox il-bioloġija tal-bniedem mill-identità tal-ġeneru. Ma nistax jinnejt, isma, allura mhix problema illi xi ħadd bioloġikament huwa mara imma mbagħad iħossu raġel. Ma jfissirx li ma naċċettawx kull sitwazzjoni, ma jfissirx li ma naċċettawx kull persuna, anzi jinnejt iktar minn hekk. Mhux biss naċċettaw, imma nħobbu, għax taċċetta kważi kważi jfisser tissapporti. Taċċetta kważi kważi jfisser ħeq xi trid tagħmel le. Aħna bħala Kristjani msejħin inħobbu lil kulħadd, lil kull persuna, bl-identità sessuali tagħha, bl-identità bioloġika tagħha, bl-identità tal-ġeneru tagħha. Kull persuna kif inhi, kif tippreżenta ruħha quddiemna, mingħajr ma nagħtu ħtija, ma nagħbu lil xi ħadd f'xi ħtiegħu b'xi responsabilità, la lil persuna li tkun, u inqas lill-ġenituri jew lill-familja ta' dik il-persuna. Imma minn hawnhekk biex immorru għal regola ġenerali illi kulħadd jista' jagħżel l-identità tal-ġeneru tiegħu, jiena nħoss li qegħdin neżaġeraw. Jiena nħoss li qegħdin immorru kontra n-natura. Jiena nħoss, u dan mhux diskors tiegħi, imma t-tagħlim tal-Knisja u t-tagħlim kif insubuh fl-Iskrittura illi nkunu qegħdin nisnaturaw li l-bniedem ma nħallux naturali. Li naċċetta l-persuna u nħobb il-persuni u nisma l-persuni. U ma nagħmel l-ibda differenza bejn il-persuni. Din hija sejħa li aħna għandna minn Alla x'għallek iħobna. Imma li nagħmlu regola u ngħidu li kulħadd sa ħansitra sa mill-età ċkejkna ta' sentejn jew tlieta u nafx qed ngħid. Tliet snejn li jien nista' nagħżel l-identità tal-ġeneru tiegħi u ngħid jekk irid inkun raġel jew mara indipendentement mill-ġisem li nqiegħu fih, jiena naħseb li hemmhekk inkun qegħdin imorru wisq il-bogħod minn dak li Alla pjana, minn dak li n-natura forsi hawn ma jemmhiex falla. Minn dak li n-natura tippjana l-bniedem. Almenu din l-idija għalina tal-tagħlim għalina l-insara, aħna l-Kristjani li nemmnu f'Ġesù, aħna d-dixxipli ta' Ġesù, aħna n-nies tal-ktieb, n-nies tal-Iskrittura. Almenu aħna rridu nkunu ċari u konvinti minn ċertu tagħlim. Ħalli mbagħad l-oħrajn, ħalli mbagħad dawk li ma jemmnux jista' jkollhom l-idijat u l-opinjonijiet tagħhom li aħna wkoll jeħtieġ li nirrispettaw, aħna wkoll li jeħtieġ nismaw, imma mingħajr ma nagħmluhom tagħna. Fl-aħħar nett Giuseppe kien missier preżenti. Missier preżenti fil-ħajja ta' Ġesù. Fil-Vanġeli ta' San Matteo sa Luqa, Giuseppe preżenti dejjem. Preżenti sal-adolescenza, kemm sinifikattiva din il-preżenza ta' Giuseppe u Marija sal-adolescenza.
davanti a bżonn li l-ġenituri, l-missieru l-om, it-tnejn li huma jkunu preżenti sala adolescenza fil-ħajja ta' tfal. Mhux qed ngħid li jkunu marbutin magħhom le, għax l-irwol il-missjoni tal-ġenituri hi li jibbuttaw il-barra. Ej li jgħinu l-tfal isibu l-awtonomija tagħhom, isibu l-identità personali tagħhom. Huwa neċessarju li t-tfal tagħna jiksbu indipendenza, imma din l-indipendenza ma ninsewiex. Din l-indipendenza jistgħu jkunu żguri minnha u jistgħu jiksbuha tassew sakemm huma ċerti. Ċerti, sakemm għandhom iċ-ċertezza li tiġi minn preżenza matul l-infanzja matul it-tfulija tagħhom. Preżenza ta' min? Tal-ġenituri. Jekk m'hemmx din il-preżenza tal-ġenituri fit-tfulija tagħhom, ma speċjali fl-ewwel xehru fl-ewwel snin, allura t-tfal tagħna bil-fors se jfittxu drittijiet, bil-fors se jfittxu jissodisfaw il-bżonnijiet għax l-iktar bżonnijiet elementari, l-iktar bżonnijiet primittivi tagħhom baqgħu ma ġewx sodisfatti. Minn dawk li stennew, kif ġew fid-dinja, kif daħlu fid-dinja, minn dawk li stennew li jissodisfawhomlu. Allura l-istedina tiegħi għalina l-kol, għalina għal dawk li qegħdin jisimgħuna, għalmen għall-Kristjani, għal dawk li jemnu f'Ġesu hija dejn ejjew familji, mhux speċjali familji żgħar. Bħal Giuseppi nkunu preżenti, ejjew ma niddelegawx it-trobbija lill-iskola. Sfortunatament din it-trobbija kull ma jmur qegħdin jeħduha f'idejhom l-għalliema. X'differenza imma? Teduka t-tifel tiegħek dem minn demmek, laħam minn laħmek. X'differenza teduka ħint qom u missier minn persuni oħrajn illi għalkemm għandhom l-iskills kollha possibbli, għalkemm għandhom l-intenzjonijiet tajba kollha possibbli, għalkemm għandhom l-imħabba kollha possibbli, id-dedikazzjoni kollha possibbli, però qatt ma jistgħu jissostitwixxu il-missieru lo. Qatt ma jistgħu jitlu minn flok il-missieru lo. U dan għalfejn qed ngħidu. Għax illum kull ma jmur, jekk kien hej edukazzjoni anki bażika, anki kif tifel jilbes, kif jaqfel lazz. Qegħdin niddelegawha lit-teachers lill-għalliema. Il-breakfast ta' filgħodu niddelegaw lill-għalliema. Jekk għandu problemi, diffikultajiet, emotivi, niddelegawhom lill-psikoloġi, niddelegawhom lill-persuni professjonisti, lit-tobba, lill-psikjatri. It-tagħlim tad-dottrina anki dan niddelegaw lill-katekiżmu, lill-katekisti. Kemm għadu jsir katekiżmu fil-familji tagħna. Il-formazzjoni vera u propja isseħħ fl-intimità ta' relazzjonijiet verament f'saħħithom bħal huma dawk ta' bejn hom u iben, hom u bient, missieru iben, missieru bient. Hemmhekk isejr issir tinħema l-formazzjoni bażika tal-persuna. Hemmhekk il-persuna l-bniedem, it-tifel, it-tifla isibu tassew iċ-ċertezza li huma ta' min iħobbhom, ta' min jaċċettawhom, li huma għandhom dritt li jgħixu fid-dinja u allura jekk għandhom dan id-dritt għandhom dmejr ukoll li huma jħobbu mill-naħa tagħhom. Dan jista' jseħħ biss fl-intimità ta' relazzjonijiet primittivi ta' bejn il-ġenituri u l-uliet. Ejjew ma niddelegawx lill-iskola l-edukazzjoni sessuali ta' ulietna. Ma niddelegawx lill-iskola l-edukazzjoni sessuali ta' ulietna. Xi ħaġa daqshekk intima bħalmin edukazzjoni sessuali. L-ewwel għalliema ta' din l-edukazzjoni għandhom ikunu l-ġenituri. U forsi l-ewwel disċipli, l-ewwel studenti ta' din l-edukazzjoni għandhom ikunu l-ġenituri. Kiena nissuġġerixxi, nipproponi dan il-mod, dan il-metodu, u jew nagħlmu lill-ġenituri. Nagħlmu lill-ġenituri jgħalmu ċertu affarijiet intimi u importanti lill-uliedhom. Imma aħna min-naħa tal-ġenituri, min-naħa tagħkom ġenituri, tfarfrux din ir-responsabilità. Għax imbagħad bil-forsi li jieħodha xi ħadd. Ejjew nitolbu lil San Giuseppe, oh li kien raġel matur, oh li kien sieħeb responsabbli, oh li kien missier preżenti biex lilna wkoll jagħtina dawn it-tliet kwalitajiet mod speċjali lill-irġiel. Għandna bżonn nerġgħu niskopu l-maskulinità tagħna. Hemm din id-dinja mimlija ċertezzi, mimlija diffikultajiet. Ejjew nitolbu lil San Giuseppe. Biex din il-festa tiġi verament biex tħalli marka fil-familji tagħna, marka fil-raħal tagħna, marka f'pajjiżna. Ikun infaħħal Ġesu Kristu.